0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
2: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
3: ཡང ཟང ཚེ བེ རེ ཁ བ ཅིང གི རིག ཐན ཕན ཐོག ནང པ དང ལོང ཐན དང ཏ ཅིན དང གི སང ཁུན ལང གི ཁ ནང པ རེ ཁམ ཟང ཨ ད ཏ ཁེ ཅི གི ཉན ལམ དང ཇོ ཅིན མན དེ ང ཚོ ཚོ རིང ཁུན གང རོ ཉན ཐན ཁ ཝ རེ གི ལོང ཐན གི གང ཇོ ཤ ལང གི ལེ ཚན ཡིན དེ རང གི གང ཇོ ཤ ལང གི ལེ ཚན ལ ངེ ཁེ ཅི ལན དོན ཟན དང སོ མ རེ གི ཤེལ ང ཁ བ ཟང ནམ གི ལེ ཡིན དེ རང གི ལེ ཚན དེ ནང ཡིན གི ན ཨ མེ རི ཁེ ཁོ ལོམ བེ ལོ བ ཆེ མོ གི གི རྩལ དང ཚན རིག ཤམ ཅི གི ལོ བ ལང གི ཨེ ཤ ཁ རམ ཡེ ཤ ག ཡི གི དང རིག ནེ དེ ཁ ཁམ བར མ བ གི ཤམ ཅི གི ལོ མན དེ ཡི ཁོ ཚོ ནོ གི ལོ བ ཏོག ཟ གབ ཅན ཏེ དལ དང ཨ ཁར གི ཡིན གི ན ལོ བ ཇུང གི རྒྱ རམ ར དེ ཨན ཅི གི མ ཝ བ གི ཕ སམ གི ནེ ཐ དེ ནེ ཨ ཅི ཁ བ དང ཐོང ཐོང ཟ གི ཡེ ཁན ཅོ ཅོ ཡེ ལ
4: ཝེ དེ མོ
5: ཝ བ དེ མོ
4: དེ མོ ཡིན དེ མོ ཡིན དེ རང ལེན སིང གི ནས ཁོ ཁོ དེ ཅི ཅི ཤིན ཡིན དེ ཅི ཅི ཤིན དེ ཅི ད ད ཅོ ད བར སོང གི ན ཨ མེ རི ཁ ཁོལམ བྱ སིག ལོ སོབ ད ཆེ མོ གི མ རུམ པ གི ལམ ནིན དེ རྒྱ ཐོ ནོ ཡིན ར ཁེ དེ མ རུ ཤིན ཡིན
5: ཨ ཡ
4: ག དེ ཅིན ཡ དེ ན ཐུམ ར ཁེ ད ལེན སིང གི ཡོ རམ ད ར རང གི ངོ ཏ ཟ ག ར ག དེ ཟ
5: ཁྱི
4: རང གི སོན གི ནད རང གི སོམ ཉར གི རྒྱ རིམ ཚང མ ཡང དང ཚང མ ཁབ དེ ཟིག ན
5: དང ང ཚ ས ཆ འདི རོགས ཤོག ས རེ མོ
4: རེ
5: ཉི སོང གཉི གི ལོ སོང ཏ སོང རེ སོང ཏ སོང དུ ད ཅར དུ སོང ཏ ཅང ཕོ ཏ རེ མོ
4: རེ རེ
5: ད སོང གི ངོ སྟན དུ ད ཤོ ཉི སར སོང ཏ ཡོང ཧ མ གུ ཆ ཆམ དུ གུ ཆ དེ དེ ནད པ ཅ སོང གི ངོ དེ སོང ཅི ནང ནས དུ གོན tōmi jāng bārē mō tā.
4: Rē, rē, rē.
5: Nyam tā shāng jārdum sōp chōng kani wā sī nir shē, ngachā sōp chāng dā sōp chōng. Tē tū ngachā sōp chā tī nāng gā tā wā pōng wā gā tā shīn dā rē yā.
4: Rē, rē, rē, rē.
5: Nā, tā ngā sā rē. Tā nī sōp chōng tā shīn dā rā tā yā ngā mā tā tā ngachā wā zōng tō nī māṁ chōng gā nā sōng bārē mō. Tā sōp chōng nā rā māṁ chōng nā jā gā tū skān jī rān dā xī gā shā nā rē yā ngā
4: chōng. Rē, rē.
5: yenna ya yara yang yang dus kan di che ma che ma wa ta ya
4: se se
5: to mu bi re ma ton ni yara ju kha ko tu tam ton ton ya tu ga se se am cho ta fer ko ni na ta ma lo ton ton ni wa ton ton ti na wa so ne ti nang ge ai ze ta ze chi ma ner mo ti ai ta che jo fer ko ni na na cha ka to te sta bu ge ai ntan cha te she che ke ger de ma mo ner ya
4: je je je
5: ta гэтэндүгэ катотэ та рантамбага гэлбэнгэцга лог нирэг нагало гэлгэнх чиклог нирэ чэтэм зэрэтэ эдэ тосын бунага гэлгэнх сэмэ ёк я цумаар гэж
4: ажэ ажэ
5: тавс чонга мамдан анира айн дон дон жомэрэ та маш тагэ тэгэ жомэрэ жатэ ми том дон анита айн кмажэ тэгэ жэри васан дэ та чэчэ гэлгэнх дата ё тагэ айн дон там тон нар катотэ ёк ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
4: གསམ གསམ
5: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
4: གསམ
5: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ 당이되는 거는 지금 총리급 쇼크에 나다 된 카이너리.
4: 하지.
5: 제정 담보. 저는 시험이다 록스 못더니.
4: 하지.
5: 다티카도 데이터 나르기 아무게 나도 답시질라 지금 관나 아야 코스코리 서르나. 다티 지금 지도티 고름 동마다 시질라 주카나 토포즈 지금 된 거무 토포즈. 아따 아니 그 쳇석거 죽으래
4: 딱 갑툭뜨 그 어른글 홉중국 고름대 시크른 당 잡나 어른기지 치

0: Changzum Jetsu Tia Chotun de Arangjetia Yerchi Gumpala Stanlung Sumjin Denda Lubi, Arigbi Jung Ledang, Lagalinja Natun Gachin La, a Yeshu Vastang Sushibadang. Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi, Donin Gachin Dang, Mongbi Kapshu Satun Shiba. Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi, Totun of Sam Ludang, a Mungbin Lingan, Satun Gachin Chi Domba. Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi, Jingu the Sarbadang, Pindan Sarba. Mungbin Sarba Chi Domba. Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi, Samlu Sarbadang, a Domsk Sarba, Shetung Sarba Chi Chigdib Shiba. Jetsutian Boljadang, Jetsutian Dutun, Jetsutia Remonchi Tumba. Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi Gorchi, Tang Yung Dang, Jetsu Yunchi, Samli Ninzin of Jintendang, Shashuki Loti, Chigda Diba Chi Shell. Shu Gangchi, Jintendian Dutun, Tangzum Jetsutia Chotun Li. Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi, Tabji Jesunedang, a Mugsilki Gurum, Sugul Kapshu, Leki Lamsul, Skandil Shestang, Ditsuki Rimug, Lamtika Huiriti, Gorjig Limton Shio Badang, a Yerchi Jungledang, Silti Tachi, Togil Gachin Sarba, Rabdan Rambashi Chiola. Dinner, Shu Yuni, a Yerchi of Sapil Shibi, Chi Gorjigadang, Chi Gathung Yangshir Shibashi Yambi, Jonki Chachi Dambi, Jetsuaran Liti. Shazhik gongpet lash gandhe tonggir, gyal chi sheng shteng sabi khishchina tonggir shiel. Samchir adalim shebi gorim nangdi, shug susu ni samchir tang jingu yigbu gangmang tong yuol. Zhongyanggi yigchi masin gobi cuchung la, samchir tang jingu dedig nandan chi lagzhig dang dere shimjig sheta jigba dang. Yigchi masin gobi cuchung ki, cengzum jesu che chodun la, vzuji gachina jab yuol. Nyamkhanamba, 公德层面年班的习近平格杰斯的中立国的能化习班里学会用你杰斯的撒奔下节那段改签的歌词的国际中共中英格求顿节三十几笔可当不一样学你也没起也是大门能习比层面能习就一夜 Yamkunamba. Tundi, Mati Stamnung Shibi Tambinang, Nati Tianamla, Anir Machin and Dabruji, Tardik Mati Shiba Diju Shed. Ni Laka, Jildik, Bartundi, Nantun, Pensum Sula, Barji, Samchi, Nijal Yoba Tama, Anir Machin Gandhuji, Saja, Chamur and Jilshan of Jay Hual. Samchi in the Dali, Arangshun Kamla, Sanjodang, Tesuk, Toshung on your muscle, and Yanlan Bashiki, Lungu Mangpirang La. Arachi Mangpu Gelsang, Arachi Suchatan Dubi, Barlinja Shabji Tsun Yol. Arangsa Rangitian, Domashi Galani, Bartun Destavashi Tun Tuji Shena, Hajang Alum Kawashi Dunhang. Tering Donjib Danganis, Matin Huanla, Ku Mangdi, Tang Mangbura, Amanda Zasim Jong Yil, Jacob Dieter Stani Tunyung. Longun de Takarangla, Jangzin Barchi Chab de Dang, Suvi Chetzil Tornak Shambatang Stani. Amanda Zasim Jung Yi Tiarun Duba, Narli Mangbu, Barlanger Gami Shuadang. Dituani, Bertun Murna Kahila, Barlan and Dander Mandavitul, Sharga Tobnung. Tia Mixel Jetsu Bander, Jetsu Dang, Hubert, Barlan Lirichi, Doker Shetin Yodi. Kutsu, Tarlung Jastamjin Mangbu, Nazi Jama Jivjin de Stuk Gamol. Yen Yang, Ni Samna, Tarlung Jastamjil Deter, Arangawashi Kalayan. 从我想起能够的我的人生可能马亲的总的还是这样端着的我的发言而马亲总的主动的总的人们给你切得低头就这个不是扎着些钱了从没马亲人听起切人端着我的学生而马亲的家人中国的个样过眼比冷酷了马亲我母从从日期车嘎姐姐而龙等着我的个像这不是那文明我亲也不想了是不是你 Simla, mama hibi, torwashi of Jambadang. Arangura, Satang, Stetuk, and Goschuka dem de Mayushang. Meto, Navja, a dicker of Jobi. Natur, Mikalongshu, Jam no Bashi, Salshung. Lamber de, Ni Tirang Donj of Land, Jethu Zini. Natu, Nyamzum, Jetitu, Stankishibana. Caperly, Tirang Donj of Jung, Ramachinzon de Yombi, Lamber Nayol. A gonsi, CG, Sharon drunken the tomater. Tirang Donj of G can be a good donshung. Ki arangi jekil nama shibshe mahi nyamni, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁོ ལོ ན ཅིག ལ བབ པ ནས བཟུང ནོར ཇི ལས ཀ ཁར དབ ལང ཁེ མག ལམ དུ ས ཐང ནི དེ འདི ཡང ཁང རྒྱ ཆེ ལ གང རེ ནི དེ འདི རྒྱ ཅང ཚར དུ ང རོ ཞིག ཡིན ཕྱིར རང སུང ཁང གི ཁེ ཤི དེ ཅན ཚོ ར མ སམ ཇོན དེ ཀྱི མཛེ དག དང ཇོ རྒ ནང ཡོ ཡིན ཡ ནམ ཅིན ཁེ ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཧུ ཁེ ཁེ ནི ལོ ཅིན ཇོ ཨན ཐུང ཚེ སེམ ནི རང ཁང མེ པར ཡིན མུན ཅེ ཅིན ཡོ དེ ཁོ སློབ ཁྲིན རོན དུ ཅན དུན པ ཁྲག པོ ཡོ རུང ཁྱིམ ཚང གི ཁེ ཁ ཤན པའི ཁེ རེ བ དོན མིན ཡོང མ ཐུབ ཁྲིན ཁར ཅེ ཅེ བ དང ཨ ཉི མ ཆིན ཅེ ཇི ཉིམ ཐུང ཚེ ཁེ ཤིག རེ གར ནག མི ཁེན ཚོ ཤར རམ ཡོན རེ ཇི སེམ ཚུར ཅི ཆེ ལི ཅན གན རེ ཉིག དང རེ ཁོ ཁ ཆ ཅིན ཟོན པོ མེ ཅ ཁེ ཐམ ཅི ཁོ བ ཚ ནི ཡང དང ཤར ཏ ཇུང བ ཤི ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནར་ཅིན ནོར་ནག་དང ཙ་ཙ་ཁང མེ་ཏོག་གར་མར དར་ུང་ ཏུང་ནར་ཡང་བི ཨ་ནི་ཡ་མ་ཅིན་གང་རེ་ཅེ་ལ མ་ཀི་ཅེ་ནི འདྲ་ཇུང་ལ་མ་པ་རི ཁ་བ་དེ་ཐང་ཏ་ནི ཁེ་ཇི་སུ་ཅེ་ པ་ལན་ལི་ག་དང ཕ་ཤུང་པ་ལན་ཙམ་ཅེ་ལ ཨ་མང་ཅེ་དང་ཡོ་པར་ནོལ དེ་ཏར་ཉེ་མ་རི་རི ནོར་ཅིན་ཚོ་ཡི་ཏོ་ནི ལོ་ངུ་ཅེ་ མ་དེ་བང་ཙམ་ཅིན་དི ལོ་ན་ཅེ་ཏི་ལ་ཟོན་ཁབ ཁོ་ཨ་ ཟིག་པོ་རང་ལ ལང་ཚུ་དར་བི ནག་ཇུན་ཟིག་པོ་ཤི་ཏ་ཅག་ཡོ ཁེན ཇལེན ཁེ་བི ཏ་ལུ་རང་པོ་དེན ཚོན་ཤི་ལ་རང་ཅིན་ཅེ ནང་ཉན་ཏ་ཅེ་ལ་ཡོ ལོ་ན་ཅེབ་དན་ལ་བ་པི་ལུ་ཏེ ཁོ་ཉེ་ཉི་ཤི་ཀ་ཅེ་སན་རང་ནི ཚོན་ཉེ་རང་བ་དང ནམ་ཅེ་ན་མ་ཅིན་དང ལ་སི་བ་རང་དར་ཅིག་ཤི་ཁང ཕ་ཡི་དང་ཅེ་བི་ལོ་རྡ་དེ་དག་ལ ཁེན་ང་ལི་ཡང་བི རྒྱན་ཁམ་ཐུང་རམ་ཨ་སལ མ་ཤི་ཅེན་ཟེ་བ་མན་རང་བ་ཤི་ ནང་ངམ་ཁེ་ཅི་ཚོར་ཏ་ཅིག ཚོང་ཉེ་ར ལེ་ཀར་ཀ་ཁ་ཅན་ད་ཅེ་རུང ཉེན་སུ་གོ་དང་སུ་ཤི་ཅི་ ལག་ཡུང་ཅུང་ཚམ་ཡོ་བི ཁེ་རང་གན་དོ་པ་ཏར མ་ཚེ་དང་གི་པ་ཅི་ཐུ་མ་ཉི པ་ཅི་དེ་རིག་ཅི་དང་ཤེ་ནི་ད་བདེ་ཡིན་ཡང ཕ་ཡི་ཅན་རོ་པ་མང་ཚུག་ཅན་ཚོ་ང་མ་ཅེབ་ཅིན་དེ་པ་བལ་ཤི་ཡོ ཁ་བ་དེ་ཙམ་ཅི་དེ་དག་ལི པ་ལན་ཐལ་ལ་ལ་ཅི་ཅི་ཨ་ནམ་སུ་ལ་ང་བ་ཐུང་ཐབ ལོ་རྡ་ནི་རེ་ཟར་ཅི་བབ་དུ་ཅིན་དོ་ཏ་མེ ཚན་ན་དོ་ནི་བ་ལོ་ཉེ་ཁེ་ཁ་བ་ཟ སན་ནི་དེ་ཀི་རོ་མོ་ཤི་ཆོང་མར་བསི ཏོ་ཅིལ་དམ་བི ཅིམ་ཅི་ཁེ་ཏན་ཅལ ཁེ་རང་གི་ལག་གུ་ནི ཁང་བ་ཕབ་ཅི་སེམ་ཐག་ཅལ ཡིན་ཡང་ཁ་བ་དེ་ར དེ་ནི་ངོན་ཅིན་ཟོང་ལ་བ་ཤི་ག་ལ་ཡིན ཁེ་ཧ་བམ་ཅིར་ཅན་ཁེ་ཁ་ཤན་བི ཨ་ཅན་བར་གོར་མོ་ཅེ་གི་ལ ཁང་བེ་ཅ་ཆ་ཚང་མ སལང་ནི་ཉོ་གི་པ་དང ཁ་བ་དེ་ཁེ་ཕ་ཡི་ཅན་རོ་ལམ་ཏབ་མ་བདེ་ཤིར ལམ་ཏམ་རེ་ར་ལང་ཁུར་རོ་ལམ་ཐབ་པར སོ་ལ་ཁ་གཏ་ནི་ཅེ་གི ཡིན་ན་ང་ ཁེ་ཁ་བ་ན་ཚུག་དང་དལང་ནི རང་ཉི་ལ་གང་བེ ཁང་བ་དོ་མོ་ཤི་ཅན་ཐབ་སུང ཇི་ཅིམ་དེ་ར་ལོ་ངོ་ཅ་ཁ་ལག་ལ ཡ་སམ་ཅེ་ཆ་ཆ་དང རྒན་སམ་ཅེ་ཙག་ལུང་ལ་ཡོ་ཉུང་མལ ཡེལ་ཕང་བ་ཤི་ལ ཤི་པ་ཉི་གང་ཆབ་དག་ཤི་པ་ཆུ་སུང་བེ ཁེ་སེན་བ་དེ་ལ་བྱ་ཤང ཚོ་བར་ཞོར་ནང་གི་ཁང ཚེ་རང་དོ་ནི་བྱི་སེམ་ཅེ་ཇོ་བ་སང་བེ་ཅེ་དེ ཨ་ཉན་པོ་ཤ་བར་ཅི་ཅི་དེ་ཇོལ ཨ་ཉན་པོ་ལ་གམི་ཡོན་ཁན་ཚེ ང་ཅི་སེ་པ་ཅི་སར་ཉི་པ་ཐོང་དེ ཁོ་རེ་ཡེ་མུན་ཚ་མལ་ཅི་ཤང ཨ་ཡ་ཚ་ཀི་བི་ཡོང་བམ་ཇོར་ཅི ཁེ་ཆུང་མར་ཅུ་ཤི་ནི་པ་ཅི་ཉོ་ཅི་སམ་ཚལ་དོ་བ་དང ཆུང་མི་ཆུག་དང་མ་ཆུག་ལན་ཅེ་མ་ཏ་བེ ཁོ་ཅེ་ཏ་སལང་ཏ་སུང་ནི་གོར་ཅ་ཉི་ཅན་ཅེ་པ་ཅི་སར་བ་ཤི་ནི
0: ཨ་ཉན་ན་ལང་བི་ཡན་ད་པར་ཅེ་མང་ནི་ཅེ་མང་ཏ་སུང་བ་དང་ཏ་ནི་ཚེ་རང་དོན་ཅུ་ལ་སམ་ཚལ་སར་བ་ཤི་ཤུང་བ་ཏེ ཐོབ་ཅིན་ཅིན་མ་ཉུང་ལ་ཡིན་ངོ་མ་ཆོལ་པི་མ་བན་དི་ཨ་གེར་ཅིན་འགྲོ་ཅུན་དང་ནི་དེ་དབ་ཤི་པ་ཅིམ་ཤེ་བ་དང་དེ་རན་ད་པར་དང་ཤ་ཏ་ཁ་ཅོམ་ཅིག་ཅིག་ཅ་སམ་ཅིག་སུང་གོ་ཅི་དེ་ཤེལ་ཁེ་ལེ་རོ་ཅན་ནི་ཅོམ་ཅིག་དང་ཤ་ཏ་ཁ་ཅ་བ་ཉེར་ཏ་ཅིག་བ་དང་ལོ་རེ་རེ་ཐང་ཅིག་རེ་རེ་ཅིག་སུམ་ཤེ་ཁང་ཐང་རེ་རེ་དེ་བ་ kula samhi xini lewel zombi yongbu tsangma di shuksa dang. Shkakhe denja chibi metsilogu, ki aranga gafshu gujin lu jila genchung si zhong. Jigimtara huarchina khangyi mebi Vigu Chamjogdaji. Kavdere, Ki Dazun Dido Huartim Shegitsi, Deuke Yicha Mampo Giba Nisarto. Luna Sushila Sonko, Koran Tsumashanti, Nianan Bi Tensuja Tsumashikir. Chir Dianante Dido Sarbia Jis, Dazula Jansen Barchi Aramchi Chabdetoshin Badang. Dian Huanja Lungu Mampu Shila. Barchin, Tsumi of Jishi and Yizi Hitan Dojin Yola. Barchi Yobi Chimsung Arenga Mastu Mabi. Tsumi Chimsung and Yamper Dang. Langchir and Jabber Lenko, Barlin Kantan Dojin Yol. Dedong Yamte. Jen Shotang Jabber Lenbi Marsang, Chimsung Jima Shiki, Dunlin Shi Gavaran Hung. Jansen a Barchi Tumer Jobadang Tani, Tsumer Barlin Dojim Dumbi Kung Hung. Sonya Shangwe Jogu Divertan, Tsumer and Dangjang Jayam Mabrichir. Tsirang Donjubji ngalab shijir. Ki Tomer Changzin Barchi Nyukub Arangan Dopa Jin Dabar Mangpo Langshir Sonyir Shangwa Gangwadang. Nigdur Jilin Shi Mahibi Multadab Shangwa Nyugiv Shungsir. Ki Tehtera Basang Jayang Mabar ngalab shibi Ngi Lopjirin Jim Manyongbi Mawandi Barchi Jya Sevshil Yekir Shta Mahibi Nyampub Jya Chetil Jihtar Tore Dangwa Yenam Nyamshung. Ki Nga Samtsil Tukbab Jin ngalab shijir. Zuaranga Jungur Deni, and Yampu Luxil Turadong Adang. Gabrira, merge Yamber Dibayan. Shangchin and Yampu Tensu Namjin Jerim de Yoni, and Yampu Gorje Chachil Bewadang. And Yen Paftang Tabashel. Tangara, Yampu Sojung Zentishigi, Ku and Yampu Jetil Jung Turushin. Zuaranga Lagalin Largli Yodi. Barri Jibsilni, old Gwastang Ware, Stichi and Yinip Shiti Jangi Ser. Nistung Jigni Lor. Tsirang Donjubji, Gang Tijibi, Jobi and Yampu Tsubashi Zihang. Dedane, Guzhutang Gansu, Sichuanji Jian, Joba Dadrianla. Kutia, Wendel Sakilte, Ari Gorni, Yampu and Jemtun Tsubadang. Sani Mansuji er Gaps Chambu Shijin Yol. Tsirang Donjubji Shijir. Gang Tijibane, Gang Junkia, Wotan Wami Donyanla. Nazi and Yamigla Deni, Pai Jen Zidi of Santurung Gobadang.
1: ཁྱི ཕྱི Chomra Nyampu Jir Gapsula, Jirwa Tung Muscle Patang, Chu Luna Chungwi, Tarung Yangchir Damka Shapi, Gorkab Yotsl Sharung. Chungma Kutang Kama Tilwar, Longu Chigzamla, Saksam Namtak Yapchurtang, Zundak Sikang, Deni Zunkurt, Tsuarulwi, Rindan Dun. Kimi Nolutar Zunkurni, Kangwashili Patang, Chumin Joink Sikht, Shapshimi Lika Shikanyachang. Zunker the barney, Jang Manguru, Kirangni Kanguji, Kanwashkini. Yinang, Scatter Chumi and Yin Torjimbi, Samsel Shabby, K Tetum Jing Maper Kailang. K Long the Takarangla, Chumer Mangpu, Mangpu Shichel Yul Samni, Zunker Chemur Tungma, Comer of Jimbadang, Korang Shir Tatung Dalo. Nishton Chibden Lord, K Amr Nal of Jemu Shipopadang, K Da Tigla, Shamden Amr Nayuk City, Kumu Tilin Dirawata, and Yampuja Shawa Japtajir. King Arjun Pensum Tobi in Sohashi Rosin Yote, and Yampub Bartibdang, Zajil Hangayutana, K in the Ruyanla. Amni a Machin Gangri Namian Kula Simk Zojin Yu. Ayarjum, K Gartsu a number Javi in Quayan La Jirjin, Statung Meto Nadi, Jasun Nomni. Ajitangami, Amnia Martin La Jangta Shetin you. Dedi Ki Dazula Rangil Paijas Hazard Dua Samu Yopa Soror Masal, Paijas Hazard Rumor, just a songstu shaggy but a Samsik Dongin you. Ki Rangel Chibi, Niva Hachang Chunga Hibjinta. Some Jinga, Shamsi Tanchung Shizu Badang, Tanchung Dera, Mer Samjas Yola. Murdy, Nidir, Gur Chigri Sony, Nima Samja Ringan Gurji. Huamjur la kakuyo bi chim tsangtang, yangna lobrin turgi bi shiba, demon dabchi kangsula, shandun bulwadang, kotsi deter lungu dun la jin chungside, mangl mungbu mirung, jatsula, zesum namashi pulio. Nishtung jili dajibi ti ju zhenyan, ki dadin chichi li, yishu warga rangchung kit, saim chenbu shishungwe nitsil goji, te tsum jeng mebir, tata shun ni nirta lamlachi. སྐབས དེར ཐོར གང དང

0: 진 정글 최상 저롱굴 이나양 케니나 찌글라 저리 나비아석게 녀세지 제르근도 중다 던저 케남진의 서르 아니엔 밤니 까크 강멍 질린 용답 제르근도 중들다 아잔쿠르 찌글라 까랑라 사임 일링이게 메마 조르 시브르마스 다롱 제차 강멍 파블린 지답 대디제 제차멍 히 자친 뜨그드긴
1: 흠 체릉 돈즈부치 원칠라 아니엔 밤 망적쟁시기 ᱛᱟᱜᱯᱨᱮ ᱚᱛᱷᱤᱠᱟᱱ ᱜᱮᱨᱫᱚᱞᱟ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱹᱱᱭᱟᱢᱯᱷᱢᱱᱟ ᱚᱞᱪᱤᱭᱟ ᱜᱮᱨᱪᱤᱞ ᱭᱟᱱᱥᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚᱱᱭᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱠᱮ ᱟᱹᱱᱭᱟᱢᱯᱷᱚ ᱪᱚᱞᱥᱩᱵ ᱡᱮ ᱜᱮᱨᱢ ᱪᱷᱚᱞ ᱚᱛᱷᱤᱠᱟᱱ ᱜᱮᱨᱫᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱪᱤ ᱠᱤ ᱦᱮᱭᱢᱵᱟ ᱭᱤᱱᱪᱤ ᱦᱤ ᱵᱟᱥᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱧᱮᱠᱷᱨᱮ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱚᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱚᱞ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨᱵᱛᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱚᱞ ᱥᱚ ᱚᱛᱷᱤᱱᱟ ᱟᱹᱱᱭᱟᱢᱯᱷᱚ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞᱟᱨ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱭᱮᱢᱵᱨ ᱢᱟᱥᱞ ཉལམ པའི རང གི བསམ བློ ཚོང པའི སྐད ཆ དབ ཡིན ཨོ ཐིབ ཤོག ཅེ ལག ཅེ ལ ངར ལི ཡི ལམ ཤ ཆེལ ཚེ རང དོན རུ ཅི ནམ ཅིན པར ཅི ཅེ ནི ཨ དང གར ཤེ རབ དེ ཡོལ ལ ལན རེ རེ གན ཞུང ཅང ངར ཅི དེ ཁུ ཅ དང ཛ མ སོ ལ དར ཅི ཡོ དབ ཁུ ངུ མ ཁི ཁ ཡང མང པོ ཡོལ ལུ ཅི ག དེ ཚེ བ ཅི ཞང ཁི དེ ཁུ མན ཅ བི ཨོ ཐི གན གར དོ ལ སེ མ ན མི ཡི ལམ ཤེ དེ གོ ལུང ས ཁོང ཅེ གང ས གང དེ ཁུ གང ཅི ཕ བི ཡོལ ཨ ཁེན དེ པར འབམ ཉི ཕ ལེན ཤི ཡོད དེ ཁེན ཉན ཕུ ཅེ ཙམ ཅིན དེ དང ལ དེ མི གོ ལོ ཁེ རེ ཅིན ཅི པ དང སོ ཅག དང ཅེ ངི ཅན ཅི པ མ ཚེ ཅན ཅི པ ཅི ཚོང ཡོ པར མ སལ ད རུང ཨ ཅེ ཁམ སོང ཅུ ཅན དེ ཤི དེ མ མང པུ ཤི ལ ཅེ ཅུ ཤི ཁང རང གི པར ཅི ཅི ཨ ཉི མ ཅན དང མ ཅན ན དབ ཅུ ཅེ ཛ ཐང ལ སོང ཅུ ཤེ ཞན ཡོལ ཉི ཏུང ཅུ ཞེ ལོར གོ ལོ ཁལ རེ ནི ཡལ ཁུར ཅུ ཅེ ཡབ ཅུ རོ ཁོ ཚེ རང དོན ཅུ ཅི ཁུ ཉན ཕུ ཤོག ཅིག ཐོག མ པར འཛིམ ཤི པ དང ཙམ ཆེ དེར སྐབ ཇེ པི ཚོ མོ ཤང ཆིན ཅེ ཚོ མི གི རྒྱ ཚན ཤར གա ཐོ ཉན ཕུ ཤོག ཅིག དེ ཧར འཛིམ ཤི ནི ཤར གա ཐོ པི ཁོ ལ ངར མེ ཅེ ཡལ ཆི ཟལ ཤང ཉན ཕུ ཤ ཞག ལ ངར ལི ཅི བ སམ ཤི ཆ ལོ དེར ཁི ཨ ཕ ཐང ཇོ ནི ཏ ལོ ར ཨ ཉེ མ ཆིན ལ གང ཁུར ཤི པ དང ཁོ ཚུ ཉན ཅི སམ ཇང གང ཐང ལ སོང ཅི ལང བར དེ ཨ ཕི སྐབ དེར ཁུ་རིན་དེ ཅེ་ཤིན་ པ་ཅི་པི་ཅི་ ཁི་ ངའ་རེ་བར ཁང་བ་ན་ སམ་ཤི་ཤེལ ཏ་ལག་པ་ཤིག་ལ བྱེན་ཉན ཁང་བ་པ་དང གོ་ཁུ་དེ་དང་ཏ་ནི ཁི་ གང་ཁུར་དང་ཅེ་བི་ པར་མང་པོ་ལང་ཤང་ དེ་རེ་ཅེ་ཚོ་རང་དེ་གཤང་དེ་སར་བ་དང འདོག་ཁལ་སར་བི་ཡ་རུང་འདོག་པི་ཉན་པོ་སམ་ཤི་ཤེ་གི་ དེམ་ཅིན་དེམ་ཏུན་ཐོ་མི་ཤ་དང བྱ་རག་ང་དང་པོ་ཐོ་བ་དང ཏོང་ཀེ་ཅེ་ཁུམ་ཅེ་གི་ཁོང་ཤ་དེ མན་དེ་ཟ་སམ་ཇོང་ཡེ་ལ་རྒྱ་ཁུ་ཅེ་ལུང་ཤི་བི ཉན་པོ་བན་དེམ་ཏུན་ཐོ་མི་ཤ་དང་ཕལ་ཤུང་བྱ་རག་ཐོ་བ
0: རེ ནི རེ ཅེ ཅང པང ནི པང ཇིལ ཐར བ ཚུན དང ར གབ ཤུ ཅི ཁོ ལ ཟ ཇིལ མང པོ ཚ ལ བ དེ ཏི ཏ ལ ཝ མུ ཤི པེ ཚམ ཅི དེ ཉི ཏུང ཇོ བ ཇིལ ལོ ར ཏུང ཀི ཤང གང བ ཅི ཡ ཉན ཕུན རེ མཐུན ལི ཚོན དུ གུན རེ མཐི ཡ ཉན ཕུ ཚན ཆུང གི ཤེར ཅི དག མ ཐུབ ཚམ ཅི ཏི ཏོ ཅི མ ན ན ཁི ཚ མུ ཡན ལ ཚ མུ ཅི པ ནི ལོ ཇེ བདུན བ ཅི ཤི པེ ཚ ལུང ཅི ཇེ རམ པར ལ ཡོ ཁེ མི ཀར ཅི ཇ པེ ཉན རི དང རང ཤུང ཨོ ཐི ལ དེ ནི དེ མི དང བར དུ དོ ཅང ངོ དུང གི ནམ ཅི ངོ མར ཚོམ པེ ཁེ ཨོ ཐི གི འགྱར དུག ལ ཅི ལུན ས མོ ཤི ཡོ པ ཁ སར དུག ཐུབ མ ཅིན ཟོང དང ཅི ནི ས ལང དུ ལོག པེ ལ མར དུ ངེ ལམ དུམ ཅི རར གང དུ ངོ ཅང ཅང དུ ཅི བི ཚི ཁང གི རར ལུང ལ གུས ཅང ཡོག པན ཐུང ཤང ཐོ དང པར དང དི ཟེ ཅུང ཐུང བ ཡིན རང ཉིད ཅི ནི བ ཕྲན བ ལ དེ ནི ཉམ ཤན ཅི ཅི ཁམ ཁོ རིག ཁྲོ ལན ཟིག ལ ལག ངོན པ དེ ཚེ ཤུག གི དེན པ ཅན ཡོ ཅི ཤལ ཆུག ཆུག དང དོ ཅང དེ ང ལ རང ཉིད ནི སི ས གཞན དར སོང ཤུབ ཤེ པི དེན པ ངོ མིལ ཅིག ཅི སི ཅིག ང ཚོ མི རེ རེ གི སོང ཤུབ ཅི དོ ཁུ ན ཧ ཅང ཆུང ཆུང ཤིག དང ཕང མུལ ག དེ དུག ཚ ཅིག དབ རེ ན ཅིག དན ཡོང ལ ཅག དང ཨ ནམ རེ ཚེ རིང ཨ རི དེན ཟུ ལ རིག པ བ ཡེ ཁན པ ལི སི གི མི ལ ལ ཤི གི རང일 사원진데 사그제 쳔브르 끼스지기오 집샤뇨 니삼나 체능 돈드브나 사원덴자식이 인데 암니 마친제 거졸자비 사그제 쳔미 펑와르 코당 쿤자비 리비 사원 멍데 미텀니 제딩게 냥칸한지 디츠카근게 다튼게 강종 세스므 렌천 동츠므데 닌조 렌천디 좀드르 바 사무 체랑당 좀드긴 간크와 소눔 체랑당 화튼자 다르클와 시글로 자칩 다르클와 간트 체랑당 소눔 렌친옌 카우스 렌소당 쳔근자니지 제나비 냔름데 좀바인 다데 모기

0: 다는 베이징의 디스로 제그니인.
1: 코르는 월클라롱 팅게 디토사른길.
2: 냥코남바 체남바디모이나 데랑데 쳇시케 다즈비 치여즈당 아자르시케 다즈비 치저그 워시케 다즈비 치저그인라 자프르버셜 슈니 통디 디토산지르린 산라 삼브르가스시 다즈비 치프징니니 치아니뇨버 중공 중앙 차브스 주제진 아제슬 제주 큰거 종리 비용바 딘슈에 샹기 윤난데 멍지 톱수 소샤브르 도시원낭 공기 난지 단도나 제초수제시진핑근 즈프톤가친제 공토는 톱중당 럭터 난템셰길라 땅가 톱시피 쇼쇼용니 럭린 타르심신니 알망시 톱시 비슬 톱이 페지라스컨데당 톱시 야르갸크 버토든 즈르충 라스컨데 동키 딘슈샹 원신의 종적 메오르가 랑슝 클지 시충 칸당 원신의 종철 지 톱충 제치바당 톱정 땅버송니 톱시 통콩 고지가 럭지르당 종철 땅 종습 제망시 톱수 페지 속전에 설라지론시 공기 단돈 톱시 스토든 야큼 즈침셰 비르사와 아망지 톱스 트이효 건조라더니 머제승셰 비르사비 랭근 돈출시디 시진핑가 디르사비 종기 찰치지에 제초랑디 제공부르다니 로틀 머충샤지 진충 토미셰키 톱시 진일라 전조당 데통나 톱신데 히은 땅부 럭터시디 아니처당 톱틀 비츠 토르동버 지기지르 차릉고 지에스건데 당니 건조당 히르 리슬 제슬 녜솔 지입 쇼용 페지티 제 초랑 리 겐즈 쳔 바당 겐즘 바 소총 셰키 시스미네 야쿠티 주시 좀 바 한정기 베젠데 냠제 제초치 동이 체미 임 바치 레틀람제 찬낭 한정기 냠제 제초치 야쿠크가 멍멍치 인정 쉽디당 타몽 다르치 용버정 비아레문 정우 척다 크리효올 주시 시진 핑기 미르제 레클라 진튼 속빈데 히당 고다셔비 딩구 첨보 비저던니 냠제 제초치 사츠마 공던당 지기진아 진정시 효올 종기 쇼소소 등 냠데 냠제 제초치 소흥가 니반던길 메타다 잡추시디 종정 리금텐치 고다셔비 제스종 말릉즈기길 데비정스컨데 통도 효올 냠제 제초 딘정린잔 산초치 겐즈나 자코인 비차니 종기엔 간체 단득 접하당 종정가 렁숙물타 던전바 냠제 제초치 응적 송송 등 고다셔비 소숙제 탐문 케프나 송송셰기 시탄 바치리티 단토나 종기의 인생을 높은 결매지 쇼멍아랑데가 땅 냠제 제초체 샤지가 스컨데라 졸버 냐그줄 첨부 시진요라 종고 땅 냠데 냠제 제초체 토미 삼던 땅 먹이라 즈송신니 탐몬 토 냠제 제초체 니바 치레 동도 요세레 北京当山西, 我中几天, 龙也强过, 中阿半国上比, 切断了三人家的, 若不从的, 你切了错, 三年前, 龙也强过, 中阿比, 三年来不得, 全都用你, 比那个别的家门不能说的, 连个人感情参加的事, 北京街, 中切了切他不起, 你来不得, 龙也强过, 中阿比, 比那个别的家来跟的, 龙也强过, 中阿比, 告诉, 北京街, 也是有些你, 检讨了那个家的人不得, 北京中切了切他不起, 你来断去了上司, 스테니브제 샤프시브지 쳇슬 토르당스테 아제님 치샹 고름담비 세드누 코리 쳇바당 아나땅 냠지제 종치르 남바도바 스타브디비 초두르 코리 쳇바치브시데 니스통 솔가도르 몬라 쳇코랑데 당르브진 덴저비야 멍빈 저치 차니 응원저샤기
3: 在这个比起四年呢，相亲的用件，兄弟结识中的那件，才能渐渐认识中的当时的白话等，该话等，昨日是不是特殊些别跟的存的，才能得的。存的里南极单端呢，兄弟结识中的那点，该话等，昨日的冷等，他们的特殊别忙些，特别感情的最低。等这个年初的进群等，兄弟结识中的那件才能渐渐认识中，而今天的刚上手的白话，中年级的话等的可的，兄弟结识中小话白话。
2: 能看见多么的很暖的，下面个人们提醒的动画，参照了你所接触的动画，认证了这套拉什根的等，而你为主的调节的动画就是的。 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི འབྲེལ ཚོགས ཀྱི ཞབས ཞུའི དོ དམ ལ ཤུགས སྣོན ཐེབས བྱས ཏེ འགལ བའི ཉེན ཁ སྣ ཚོ ནུས ལྡན གྱི འགོག སེལ བྱེད དགོས དང བའི ཚེ ཉེར སུམ ཉེན ཚོ རྣོན གྱི ཉེར སྟོང ཉེར དྲག ལས སྤྱི ཆི ཧོན དང ཚོ ཧོན གྱི བཀའ རྒྱ ཨང དང པོ ཆབ བསྒྲགས བྱས ཏེ ཞིང ཆེན ཡོངས སུ ཁྱིམ ཚོ ཀྱི རྒྱང ཚོར དཔེ རི ཞིབ ཕྱིར ལག སྒྲིག འགུལ ཆོལ སྟངས སུ ངང སྤེལ བར གོ སྒྲིག དང ནི ཤི ཡོ གི མན ཇ ཟ སམ ཇོང ཡིལ ཀྲུང ཧུ ཁྱིམ ཚོ ཀྱི རྒྱལ ཁམ བདེན འཇགས ལ སོང ཆོ བྱེད པ བདེན འཇགས གཙང ཆ དང ཚེ སོ གཙང ཆ བདེ སྐྱེལ གཙང ཆ ཅིག ཅན ནི མཛེ དག ཚོར མོན འཛུགས ཅན ཐལ གོམ དུ བཏན པོ པོ བར རོགས ཤུ དོན ཅི ཆ ཧོན དང ཚོ ཧོན གོར རྒྱ ལི ཐན ཇུར ནིམ ཐི ལག སྒྲིག ཤ བི མ ལག ཅན པ དང སྐབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཤ བི བྲེ ཐལ དང གན ཐི ཡེ ཇེ ནོན ལ ཧར་མ་པ་ ཡིན་ནི་ སར་དང་གན ཁར་བི་ ཆ་ཧོན་ དང་ ཚོ་ཧོན་ ཅན་གན་འབ་ སོ་ཇོང་པལ་དེ་ གན་ཆི་མ་ཐང་གབ་འབྲེ་ཐལ་ དམ་སོ་ཡོང་ཨ་དང་ གན་འབ་ དོན་ཐོག་ཏ་ ཆོལ་བར་ ཁ་ཐག་ཤེ་གི་ ཉེལ་མ་ཚོང་ངོ་ཤང་ཅན་མ་མང་ཤེབ་ཤུལ་ཁང་གི་ ཇོ་ཏུན་སོ་བི་སར་ཉེར་རོགས་པལ་ཚོང་དེ་དེ་ ཉེ་ཏོང་ཉེར་ང་ལི་ཚོང་ཧོན་ཅན་ནར་མ་སོང་བི་མི་ ཤེབ་ཤུལ་ཤ་བི་རྒྱབ་ཁ་ཁར་བི་ཧེ་དབ་དང་ ཁེ་ཚུན་ ཇོལ་ཤ་ ཁ་བ་ཅག་ཤི་ ཉེ་ཏོང་ ཉེར་ང་ལོར་ རང་ཤང་གནར་མ་སོང་བི་མི་ ནག་ཉི་ཇོལ་ཅ་ ཚ་ཤུབ་ཐང་ཆོལ་དང་ ཤེར་ཏིག་ཤེ་ཚལ་ ངོན་སལ་གི་ ཇེ་ཉུང་ད་སོང་ཏེ་ ནར་མ་སོང་བི་མི་ ནག་ཉི་ཧོང་གོ་ཤ་བར་ ཇམ་རིང་ཉི་ཅན་ཐོབ་ ཤང་ཅིན་ཇོང་ཅ་ ཤེབ་ཤོ་ལེ་ཁོང་ཅི་ ལེང་གན་ཟོ་རམ་གནི་ ནར་མ་སོང་བི་མི་ སོང་ཅུབ་ཤ་བ་ཟང་རོ་ཅབ་ ཆེན་མ་གཏོབ་སུར་དན་ནི་ ནར་མ་སོང་བི་མི་ ནག་ཉི་ཧོང་གོ་དང་ ཇེ་ཆུང་ན་ཤེན་ན་དང་ ཆེ་ཏོན་ཤ་ཏོབ་ཤ་བ་པེ་དེ་ ཤང་ཅིན་ ཇོང་ཅ་ ནར་མ་སོང་བི་མི་ ཐམ་གལ་ནག་ཉི་བཟོ་བ་ ཧོང་གོ་དང་ ཆེན་མ་གཏོབ་སུ་པེ་བར་ ཇི་ཅན་དོང་ཅུལ་ཤི་ ཕེ་ཚལ་ ཐུབ་ཡ ཁྲིམ་ཅན་ན གན་ཆབ ཅིན་ཆོང་དང་ ཝེམལ་དང་ ཤི་པི་ ཁེ་ཧང་ཐལ་ཅེ ཇོལ་ཅེ ཐོང་གོ་ལ་ཏ་ཁལ་ཅེ ཆེ་ཏུན་གཅོལ་ལ་ཤ་གན་དེ་ནམ་ཏང་ལ ནར་མ་སོང་བི་མི་ ཁྲིམ་ཅན་ཁེ་ཧང་ལ་ནོལ་ཅེ་བི་ ནག་ཉི་ལ་ དོང་དང་ནམ་ཏང་བར་མ་སལ་ ནར་མ་སོང་བི་མར་ ཟན་ཡིམ་ཤི་པི་ ཇོལ་ཅེ་ཚང་མར་ ཧོང་ལ་ཐེ་ཤི་གདང་ ཏག་ཤི་ལ་དན་ཧང་ལན་བར་ ཆ་ཏུན་ཤི་ནི་ ནར་མ་སོང་བི་མི་ ཁྲིམ་ཅན་ཁེ་ཧང་ལ་ནོལ་ཅེ་ ཚབ་ཅན་དང་བི་ ཉེ་ཏུན་ཇོལ་ཅེ་ཆེན་བོ་བཞི་ ཨ་དེ་ཁུབ་ཤི་
3: ཏ་ཏི་བི་ཅི་སམ་ཉན་ན་སར་ངོ་པི་ཆུང་ངོ་ཤང་ཅན་ནབ་ཟོ་ལེ་དང་ཆ་ཅན་ཅན་ཐེ་ནི་ཇི་ལོང་བ་ཏར་ན་ཀྲུང་ཀོ་ཚོར་མོན་ན་ཇང་དོ་ཕེ་ཅི་ངག་ཏུང་ཉོ་ཚུང་ཏེ་མོལ་ཚུང་དར་ཀ་བ་ཉེར་དམ་བ་ད་དམ་བི་ཅི་ཇུང་ང་ཉན་ནི་ཅི་ཅར་གན་ཡང་བར་ཚུང་ངོ་ཤང་ཅན་ནས་ལང་ཏུང་ཆར་ཏ་ཚོ་ཅི་ཡན་ལ་ཐང་དེ་ཚུང་ཏམ་ 中央开立起总统级彼此都为配置及借用当这一学了。人客等中等的家客等中等的相亲，相亲等中期的人等，结婚婚姻的图萨，同理念是，江都是你，三个配置组织签订的人客的国主席一学了。从第二个是，我从从的等，我从也就是从的，理解感情的门生过边在过，第二个就是等，中央开立起总统级彼此都为配置了入行动比些过，中等的家客级。
2: 患者女从娘里接的从的，咱们能参起团里娘里出钱，今年等中午这个所有的团里娘里出钱所接水果，这是个便利。四种等开立这头，相亲等相亲娘个，而且娘里姐姐责任么？接的也是都不真件事。每个人认错就记，这个啥吧？过这么大病啊，别不用了。认可了过这个等，谁给记些？等谁跟着呢？从个说你的，这种记些说，第二么我没啥吧？说我用的别话等。
3: 切断的扎这个灵根，拿出单边硬硬不皮人一条。年困难吧？地主家硬给腾地地土三节，先从的领取过，连成的双这个把宽腿硬节等，双这个硬壳吧，双那么才让等花分家。大壳吧皮个路，这就是大壳吧，硬这才让等双那么人前行。还有些人做个切这个年龄的特殊性的人，他们见面连才能，我做硬切人节，大的木西。
4: 조치 비르스티게 도라
5: 오피워요 히르그상캄
4: 르피워요 젠조에 가르토
5: 나충시피 열리저세 조고 조고 중중조

0: 아리 형님이 조금 총총초 때는 거 나 총시비가 슬림 층근 지기티 참바가 나시노 갑실 때는 거 이렇게 비가 공급할 님 지나영 보자르짐 그치초 잠릉 그 치신 담바지 목줄이 공진아 차드는 일이 이렇게 비 전직바 뉴던러 디다나 조금 총총 참마가 10등 연구 아리 디다나 뉴턴 세고는 된지나 활동식 되게 하시니 돈이 활동식 된지야 니든 누구 와르게 치신 담바지 공진아 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Amayang rangi chimtang kaji iwa songsi. Di chenge kongin jina amumu changni long ojeka ranga ri sahtansami ni chuarozi. Yina ra shkadik nyotunga xanlo xixin jangara matabzi. Chungti ni rangshunga nangchila shtashibi jura anaytun natsoga samshik shtongjo ganu chenge konga gomsundan jina konga chung shiwi di ni darmi warda yin chung shi olongzi. Tangziga da nyotunja konga chamu niga ཁག ནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེན ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ
1: Харуй штамжилаг лангжин
2: хчилби токер тажин
1: арипи ардан кэмжэмжин
2: нацу начум сибиер гацалташжин

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནུ གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཤིང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

ཁྱི ᱱᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱜ ᱦᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜ ᱫᱟᱞᱚᱜ ᱵᱟᱨᱢ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱞᱟᱨᱪᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱭ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱜᱟᱜ ᱜ ᱫᱟᱞᱚ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱜ ᱠᱤᱨᱜᱟᱢ ᱵᱟᱨᱢ ᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱱᱫᱟ ᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱩ ᱜ ᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱞᱤᱭᱟ ན་དེ་རང་གི་དན་སི་ཀན་དུན་ལོ་ཏོ་གནམ་གི་ཚན་ང་ཚོང་གི་ན་ཆུ་ད་ཐ་ཁར་གི་ཡིན་ཉི་དེ་རང་གི་ཐ་ཏོང་ཁང་གི་ཡིན་ཉི་དེ་ཐོན་ཡོ་ཨ་དེ་ན་ལོ་ཏོ་ལ་ཅིབ་ཅན་ཚོང་གི་ན་དོན་དག་ག་ཁེ་མོ་གི་གང་གི་ཆུ་ཡིན་ཉི་དེ་ཐོན་མ་ཐབ་གི་ཡང་ཅི་ཤུན་ཡི་སྐལ་མ་དན་ཤེལ་ལ་ན་དག་ཐ་ལོ་ཏོ་ནམ་པ་ནི་གཏང་དེ་ལ་དེ་རང་གི་ལང་ཟ
디낭이 딱공이셔노 접진 되게 로토남지 채랑된 손이나 잉잉디 터니요 디낭 로토라죠 야디 손이나 그 카버거 끌름던한데와 더요 그 디낭 손이 지 로토니가 당데라 아 따대는 거는 저 그니 탄다니 가다이 주의

ཁས་སམ་པ་ན་གོབ་རི་གི་དལི་ཨ་ཚོང་ལོ་ཚོབ་ཅན་ཨོལ་གི་སོར་གི་ལོབ་ལང་གི་དལུ་གི་བམ་རམ་ཐར་ཤིན་ལོ་མ་ལོ་ཏོ་གོ་ལ་ཅིབ་ཇ་རა་ལོ་ཏོ་གོ་ནམ་ཅི་ཚེ་རང་དན་གི་གདན་ཤི་ཁན་རི་དལི་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དི་ནང་ནི་ཨ་དལོ་ཏོ་གོ་ནམ་པ་ནི་གི་ལོ་སམ་པོ་གི་རང་གི་དམ་བམ་རམ་གི་ཁ་ཏོ་ནད་ཡང་ནམ་བམ་རམ་གི་གི་ཤམ་ཅི་གི་ཁ
ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོ ལུ ཁ ཡང ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཛ་ཤང ཅེ བི ཉན ཁུན ཇོ པ ནམ པ ད་ཏ ཆེ ཚི སན ཤེ ནུང གུན ནུ ཚོངུན ཨོཁེལ ལུང་ཅིན ཅི ནང་ཟུམ གན་དེ ཅན ཅི རགཚེ ལེན་ཅན ཆོམ་ཅིན དེ་རག ལེན་ཅན ཡིན ཚམ་དནི རགེ་པ་གི ཨ་ཡང་གི རགོམ་ ཨང་གུར་མ་སེ རགུན་གུ ཨ་མང་ལེ་ཉེ་མུ་ཤི ཆེ་ཅག་ཁ་ཉེལམ་ཏ་གོ་རི་ཤི་གོལ ཚམ་ཡ་ཉམ་ཚ་ཇེ་རོ་ཤི་

ཨོ་ཤང་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་དང་ མ་ སར་བར་དམ་པི་ ཁ་དམ་ཅེ་ལང་ཚོ
1: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་དེན་པ་ ཆུམར་ཟབ་པི་ ངག་ཁ་ཅེ་ཚལ
0: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་རང་དང་ ཚིབི་ཏོལ་བི་ ཁ་ཡང་ཅེ་ཆོ་པ
1: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་ཤང་ཁམ་ སན་རག་ཟལ་བི་ ཆོམ་ཅིན་དར
0: ཆོམ་ཅིན་དར
2: ཏོབ་ན་པ་ ཤུནི་ཡང་ ཐན་ལི་ཚོ་དང་ གར་མ་ དེ་ཁར་ཅེ་ལ་སུ་ཁལ་ང་པི་ ཆོམ་ཅིན་ ཧ་ཏོལ་སེར་གུན་གོ དོང་ལེ་ནེ་མུ་ཤི་ ཆེ་ཅག་ ཉེལམ་ཏ་གོ་རིག་ཤི་གོལ ཚོམ་ཡེ་ སན་ཤེ་ནང་ཤོ

གངྱི གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས ག Yilshu gishi kinama chukut. Tukuchong chong chong maa go nyongzi. Re, tana gau chila nantan zinu hui tarta puchar yimga tarung tang chingdun juwe go. Tamba huanta hki jirna dun jipa tang deshjil to. Noro jamsin hzir chona yilshu gishi kinama chukut. Re, terang lakshin dan yinayang tukuchong chong chong maa ga narjubka longa markara nyambi waka jili jambi nola nyarjunga rewayin. Re, tichunin jina Nachung Shibi Gatsilim Tsengge Chanchung Sambuga Nangtun Rigdi Zig Shungu Chujuyel. Re, Da Tsengge Nachung Shibi Gatsilim Tsengge Nangga Joki Chiginjir Thipa Gartil Rigpi Shkarkungda Sambu Cheta Gojig Siyo. Tangdi Joki Chiginjir Gnangga Yang Chukuchungchung Gangjin Lhanjibra Parwa Chanlinigi Langnuga Siyla Langtsiya Malam Segunundara Chukuchungchung Jigma Ganchukka Langnuga Siyla Ngana Thoma Chungchungin Segunundaniga Cheta Gojig Siyo. Re, tana kaabtuk di, lang jirsila ga xiong nungu chukku chong chong chong maag yin nyanbi shuur da xila nyamu nda niga yi kuzgib jangju nga rewa yin. Tana chanchung niwa tipa gartik nanga xidung zgra anahtam zgi cheta kodrik siyo. Tana htam marchigin jontang yoni anahtam ra xidung, ridung, ngigjin. Di hanchani kakhigrab zekar nang gis chukku chong chong chitru nak xiga chapsili na ngarnu ga. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང གངྱི ན ཆུང ཚག པར གི དང གི ཉི སྟོང ཉི ཏེ རི དང ཟི བ གི ཚི ཉི ཁག གི པར ངེན དེ དང ན ད རི ཕ རུལ སེ ནི ཤི སམ གི ཡོ ཁ ཟི ཡོ ཁ ད ཉི ན ཕོ ཏ རྒྱམ གི དེ རང ཆེ ད གོ རི ཡོ ད ན དེ ཇིན ད རང གི ཕ ས ཕ ཡི གི ཟི ཇུང རང ཉི ལ ཝ ཆ ཆི སམ ནོ གི དེ དང གང མང ཟི ཉི ཚེ གོ ལི ཤི སམ ཇ གོ ནོ ཏ གོ ཆོང ཆོང ཚང མ ཡང ཉི ན མི ཁུ ཡི དེ རི ཤར ད ཐང དེ རི ཕ རུལ སེ གོ ནོ ཤི སམ ད དེ རང ཕོ ཏ ཏ རྒྱམ གི ཉི ན རེ དེ ན ཆེ དེ ཚ དམ ཟེ ལ དེ ཐང དེ ན ཆུང ཤི པེ གა ཚེ ཁ ཚན ཆུང དུང ཨོ ཇོ ཁེ ཏིག ཇིར གན ང ཤི གა ཐང དེ ཏ ཏི ཡོ ནོ གི ལ ཇི ཉེ མོན དེ ཉི གི ཉམ ཚ ཅིག ཉུང ཇུ ཡེལ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རེ ཉུ དོན གྱི ན ཆུང དེ གི འཚོ བ གྱི ན ཧ ཅང ཆག གོ མང ནས དམོ ཟུ རེ ཁོང གན གྱི ན ཨ ཕ གྱི ན ཡང ད ཉུ དོན མ ཅིག གོང ཨ ཚེ ལིན དེ སོང ནས ད ཁོང གྱི ན ལོ ཧསུ མ སོང གོ ཅིག ག བ ཨ མ ཡང རང གི ཁྱིམ དང ཁ ཅིག ཡིབ སོང ཟུ དེ ཅན གི ཁོང གིན གྱི ན ཨ མོ མོ ཚང ནས ལོ ངོ ཨོ ཇེ ག རང ཨ རེ ས ཏན ས མེ ནས འཚོ ར ཟུ ཡིན ར ཤ ག ད ག ཉུ དོན གི སང ལོ ཤ ཅ ཅ ང ར མ ཐབ ཟུ ཆུང ནི རང ཤུང གི ནང ཚལ ཨ ཏ ཤི བེ ཇུ ར ནེ ཏུན ན ཚོ ཁ སམ ཞིག ཏུང ཇོ ག ང ཅེ ང ཁོང གི གོམ སུམ དེ ཅ ན ཁོང གི ཆུང ཤི བེ དེ ནི དར མི བར དེ ཡིན ཆུང ཤི ཡོ ལོང ཟུ ཐང ཟ ག ད ཉུ དོན ར ཁོང གི ཚ མོ ཉི གི ད ག ཁ གི དུང ཟ ག ག མ ནི ཁ ཁ ཏི ད ཅི ཨ ལོ ར ཅི ག སི ཏོ ག ཁ ཟ ར དུང གུ ནི ཐང ཨ སོང ཉི ཉུ དོན གི ན ཡ སོང ཟུ ཉུ་ཏུང་གི སི་ཏོག་ཁ་ཏ་ཡ་ར་ལང་ད་ཏ་ནི རྡུང་གོ་ཏ་ཇུ་ར་ ཏེ་རང་ཨ་ལོང་ཡི་ཀ་མེ་ཁ ཁ་ཁན་ད་ཆ་ཟ་གཏང་ཨ་ལོང་སོང་ནི་ན དེ་གཟི་ཁེལ་ལུ་ཟི་གྱ་བསི་ ཏ་ནི་ཚ་མོ་གི ཏ་ཁ་ཁ་མན་ཏང་ནར་ཡ་ ཏ་ཟི་ཟི་ ཁོང་གིན་ཅི་ན ཁ་ཁ་ས་ལོང་སོང་ནུ་མ་ར་ཏོ ཁ་ན་མ་ཆ་ཟ་གཏ་པར་མ་ཏ་ནི་ན དེ་གི་ཅི་ཅི་ནུ ཚ་མོ་ཚེ་ཟ་གཏ་ཧེལི་དལི་ལེན་དན་དེབ་གི་མ་ཁ་ནི་ཟི་ ཤ་ཁ་ཏེ་ཏ་ཨ་རྡུང་གུ་ནི་ཡང་ཡང་ཁ་ཁ་ཟི་ཏང་ཨ་ལོང་སོང་སི་ ཉུ་ཏུང་གི ཁ་ཁ་ཐང་ལོང་གོ་ནུ ཐང་ལོང་གོ་ནུ་མ་ར་ཏོ ཁ་ན་མ་པར་མ་ཐུང་གི་ཇམ་ཚན་ཇ་ དེ་ཚང་མ་ཏེན་དེ་ཏིན་ད་ སི་གོ་ལ་གི་བར་ན་ན ཐེན་ཤི་གི་ཡོ་ནུ་ཁར་གི་ཡིན་ཇ་ན ཤི་སོང་སི་ དེ་ར་ཏི་ཏུ་ནི་སི་གོ་ལ་ཉ་མ་ཏང་འདལ་མ་ཐ་པ ར་དཱ་བ་སི་གོ་ལ་ཏང་འདལ་མ་ཐ་པ ཚང་མ་ཇི་ན་ཐམུང་གི་ཆ་གི་ཡོ་ནུ ཏེན་ཏེན་ཇི་ན་ཡང་པ་ཅར་སི་གོ་ལི་ཐེན་ཤི་གི་ནི་བ་ཡིན་ན་ར ཨོན་ཅང་ན་སི་གོ་ལ་ཉ་མི་ཆ་གི་ཐེན་མ་ཐ་པ་ནི་ན དེན་དོ་ལི་ ཁར་གི་སམ་ཇི་མང་ཏང་སི་ དོན་དི ཉུ་ཏུང་གན ཇིག་ཏན ཁ་མ་ཧ་སམ་ཇིག་ཏུང་ཇུ་གོ་ལུ་ཀ་ནི་ལང་དང་སི་ ཁོང་གི་དེ་ཡུ་ཇེ་ན་ཨ་ཏ་ཤིམ་ན་མོ་ཡི་ཀོ་ནི་མ་ཚལ ཡང་ཏང་ཅ་ར་ཏ་ཚོ་ཏ་ཡིན་ཨུ་ཇི་གི་ནི་ཨ་ནི་ཝོ་ཉི་གོ་ར་ཐན་ཤིན་དེ་ཏ་ཅི་ན་ ཨ་ནི་ཟི་ཁ་ཆེ་ཆུང་ར་ཅང་དར་གི་ཏ་བ་ཡོ་ནི་ཏ་མོ་ཟི་གི་ཨིན་སི་ཨ་ནི་ཟི་ཁ་ཆེ་ན་ ཐན་ཤི་ཆེ་ནི་ཨ་ནི་ཟི་ཁ་ཆུང་ན་ཐན་ཤི་ཆུང་ནི་ཨ་ཇེན་ད་རུང་གི་ན་ཨ་ནི་ཟི་གི་ཉི་གོ་ཨ་ཏ་ཆི་གི་ཉི་ན་ཐན་ཤི་ཏ་ཅི་ཆེ་ནི་ ཨ་ནི་ཟི་གི་ཉི་གོ་ཨ་ཏ་ཆི་གི་རང་ན་ཐན་ཤི་ཏ་ཅི་ཆུང་ནི་ཏ་གི་ཉི་ན་ཁར་གི་ཆི་ཉིལ་ཏ་ར་ཏུ་སི་ཏང་སི་ ཏ་ཏ་ཉི་ན་ད་ར་ཀ་མང་ཏ་ཏོ་པི་གན་དན་གི་ཤི་ཆེ་ཏན་སུ་ལ་རི་ཡ་ཏོ་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གི་ཤི་སོང་ ཏེ་བ་ཇི་གི་ཉི་ཏ་ཏ་ཤི་བ་ར་ཤི་མ་ཇི་གི་ཚོ་ཏ་ཡང་ཡང་ཡི་ཤི་ད་ཏ་ཉི་ཉུ་ཏུང་གི་ཧ་ད་བི་སི་གོ་ལ་ཀོ་ར་གི་ཀོ་ནུ་ན་དེ་ཡང་ ཁ་ཉི་གི་བར་གི་ཐན་ཤི་ཡོ་ནུ་ཁ་ཅི་ཡིན་ནུ་ན་དེ་ཡང་ཁ་ཤི་ཏང་སི་ལུ་ཀང་མང་ཟ་གི་ཁོང་ཟང་གི་ཉི་ན་ཤ་ཁ་ཅུན་བ་ཅུན་ཡི་ད་ཏ་ཉི་ཉུ་ཏུང་གི་ཉི་ན་ཆེ་ཏ་ཕག་པི་ཨ་ནི་ལི་གི་རི་པ་བ་ཨ་ཟི་གི་ལོ་ཆུང་ནི་མ་ཚལ་ཨུ་ལི་གི་རི་པ་བ་ར་ཁ་ནམ་ཤུ་ལི་གི་རི་པ་བ་ཏང་གི་རི་པ་སུ་ཁ་ཐ་ལ་ཡིན་གི་ན་ jina zaji ra kong shidi ge ka se ka ka kang mang zga tna yang kong gi jina ka ka da chma dong ge si da teng ni harang ge char nang ra harang ge ga shung da jin ching da teng ni ji sen jina mi ri ga xi ji ge la chin zg ni ni ji chin dan ba zg lu song zga ti chen ge zhu chong chong chang man jina yang chong ti ni harang ni ka ka kan da zga tna ra chu rang ni ge ga shug ra phin den da jin sen da teng ni harang ni ge jin na yo nu ge char nang den jina yang mu gun dui ju ha chang ge chen bu re den jina yang ge gin tang pha ma tham ji ge yang ni wo da xi go ga
1: Haruhi, stamjilah langsir.
2: Kecilpi, doker tajin.
1: Aripi, adang kengjemzir.
2: Ngacu, nacung si biar gacal tersjul.

རླུང གིན་དེ ལ་ཁང ཁུ་པི ཅ་སོང ཤུགཞིར ཐལ་བི ཡེ་ཅ་ཉིམ གཱ་བ་ཤིག་ཡན ང་ནི ཆུང་དེ་ནི ཕ་ཡི་ཅེ་པང་དེ ཚ་ལུང་སོང་བི ནག་ཁུ་པ་ཤིག་དང ད་ཏ་སམ་པ ནག་ཁུ་ཏེ་ཅེ་པི ཇོང་རེ་ཟུང་ ལོམ་ཅིང་དང་བི ལོ་རམ་ཇ་པི ལོ་མ་ཤིག་ཡན ཏོང་ཅིག་གི་བྱ་དོན་ཅི་ལོ་རེ་ ལོ་བྲན་དེ སར་ཏ་ཅིག་པ་དང ད་ཏི་བར ལོ་ངོ་ཇ་བྱ་ལ་ཁ་ལོ་རྗི་ཡོ ང་ཅི་ལོ་ཁང་ནི ལོ་ཕྲལ་ཐོ་ཁང་གི་ཉེན་ཤུག་སེ་ཡོ་པ་དང དེན་དེ་ཐོ་ཁང་ཨ་ཞིན་མེ་པི ཐོང་ཇ་འདབ་ཏོ་ཅི་སེམ་ཐལ་ཅེ་ཡང་མེལ ལོ་ཁང་གི་རྒྱུག་ནི་པར་ཏེ་ཅི དེན་ཤུག་སེ་གི་ཇང་དུག་ནབ་ས་ལ་པེ་རོ་ཤིག་ཐོང་ཐབ རོ་དེ་ནི་གང་རེ་ཏར་ཐོ་ཤིང་ཇེ་ཉིམ་དམ་པ་ཤིག་མན་མོལ ཨོན་ཅིང་རེ་བེ་ཏང་སེ་ཁང་དང་ཁང་ཐན་ན་ཅུག་ཅི་ཡོ་པི ངེ་ལོ་ཁང་ལི་ཐོང་ཐབ་པི་རང་ཤུང་གི་ཇི་ཇུང་ཅིག་པ་ཏེ་ཡིན ནམ་ཅིན ལོ་ཁང་ནི་ པར་ཏེ་པ་ན རོ་དེ་དེ་ཅིག་ཅན་ཇེ་དུག་ཏར་ལ་བ་རི་ཇི་བར་ཤེ་ཏེ ཤེ་ཁར་ཇང་དུག་ལ་བ་ཅོན་པ་ཏང་ཡར་ཁར་མེ་ཏུག་ཡེན་བི་ནབ་ཟ་ཆ་ཝ་ཅོན ཏོན་ཁར་ཤེ་ན་དུག་ལ་བ་ཤེར་པུ་ཅོན་ལ ཨ་གེན་ཁར་ངེན་དུག་ལ་བ་གར་པུ་ཅོན་པ་ཡིན ཁ་བ་རི་རེན་ཉི་སི་ཤི་ཆ་ཏང་ནོར་ཟིང་གར་ཡི་སལ་ལ་མ་སལ་བི་ངང ཨོན་ཡུང་ཨ་ནི་ཁོ་ཡི་ཏང་གི་ཡེ་ཀི་ནག་ཆུང་ཏག་ཏང་ཟ་ཏེ ཁར་ཇང་རང་ཏ་ནག་ཏི་ཆུང་ཆུང་གང་གབར་ཤ་པ་ཟམ་ལི་སབར་ཐོང་མ་ཐབ ཁ་སལ་ཆར་བ་བ་མི་ནའ་ཨིན་ཐབ་ཅི་རང་ཡོ་ཚལ་ཨ་རབ་རུ་ཏེན་འཇར་བི ཨ་རབ་ཡི་ཏང་སང་རི་ཁ་གབ་ཡོ་པ་ཏང་ཉི་སམ་ཨ་ཅི་ཝ་མུ་ང་ལ་ཚོན་ན་ཕ་ཀི་རུ་དེ་ནི་ཉིང་ཉི་བི་རི་སུང་ཤི་ཁམ་ཏན་རང་ཡོ་པ་ཏང་ཟ་བར ངེ་སེན་ཁམ་ལ་གར་ཅིན་འཇར་བ་ཅ་ཅམ་ཤུང་ཡང་ཨ་རུ་དེ་ཏན་ལང་ང་འཇང་ ཁ་མ་ཅག་པི་ཁེམ་ཅི་ཤི་ཏང་ཟ་བར ངེ་ཚ་ལུང་ཅ་གོ་རམ་ཤ་བར་ཤིབ་ཅི་ཏ་ཤང ལང་ཅི་ཏམ་ཇིལ་ཏང་སང་བ ཕུ་སམ་ཐ་ཏག་ཁ་རུ་ཀར་ཉར་ཡོ ཁ་བ་རི་རུ་དེ་ནི་གོ་ཅིར་ཅ་གོ་ཅན་ཤི་ཏང་ཟ་ཏེ ངེ་ཆ་རིན་ཏང་ཚ་རནང་ཡོ་ཚལ་ཨ་རུ་དེ་ཀ་ཡོ་པི ཨ་རུ་ཡི་ཕ་རུ་ཅན་ཇིག་ཏང་ཐུང་དུ་ཅན་དམ་བི་ཏེ་ལི་རགན་ན་དོལ ངེ་ནམ་ཅིན་ལོ་ཕྲལ་ཁ་བསག་ནམ་ཡང་ཤེ་ཐང་རིར ཨ་རུ་དེ་ཕ་རུ་ཏ་ཅ་ཤི་ཡོ་ཏམ་ཉམ་ཅན་ཡོ ང་ནི་ཆུང་དེ་ནི་སམ་པ་ནག་ཁུ་ཏ་ཚ་ལུང་སུང་ཨ་ཤི་ཡན་བི ཨ་རྒྱང་ཐག་རང་བི་ས་ཅ་ཅན་ཤི་ཏ་སུང་མ་ཉུང་ཡིན་ན་ཡང་ ཨ་པི་ཤེ་ན་ཨ་རུ་མུ་ཤི་ཁ་ཕ་རུ་ཏ་ཉམ་ལ་ལ་ས་ཡོ་ལ་ ལ་ས་ཅུང་ཅིར་ཧ་ཅང་ཅིལ་སེར ཡང་གེ་རྒྱིན་ཅི་ཤེ་ན་ཇི་སི་ཆོ་ཚུ་ལོ་ཏ་ཆེ་མུ་འདམ་དེ ནདལ་ཡི་ཅང་ཟེ་ཁང་ཏ་ན་དེ་པེ་རུ་ཏང་ཡེ་ཇོང་མང་ཐོང་ཐབ་སེར ཁོ་ཅི་ཤེ་པ་ཏེ་དེན་ན་མ ཨ་རུ་ཡི་ཕ་རུ་ཏ་རུ་ཡོ་ཏམ་ཡང་ན་ཟེ་དེ་ཀ་ཡེ་ཏ་ཟན་ཤི་ཡོ་པ་ཡིན ང་ནར་སོན་ཅི་ཨ་ངེ་སི་ཏ་རེ་ཤི་ན་དོ་ངེ་ཏ་ཏ་ཁམ་ཅིན་ཅུ་ཐ་པ་ནི་མ་ཨུ་པར་ནདན་ཐི་ཅ་རུ་ཏ་གཅི་ ཨ་ཇི་ཉིམ་དམ་བི་རུ་མང་ཐོང་ཐབ་པ་ཏང་ཟེ་ཁང་ཏ་ན་དེ་པེ་ཡེ་ཇོང་མང་ཤི་ཅིང་ཐོང་ཐབ་པར་ངེ རེ་ཉང་ཉི་བི་ཏུག་ཆོང་ཆོང་ཆོ་དེན་ཅི་ན་གང་ཅིན་ན་ཆུང་ཚགས་པར་གཏང་ག་གུལོ་ནུ་གི་ཤི་ཅིམ་སར་བ་ཟགར ཨ་རེ་བི་ ཕ་རུལ་ཏ་སེག་ཕ་ཡིན་ཅི་ན་ཨོ་ཇོང་རུ་རེ་ཟུང་ཨ་ཏན་ཅི་ན་ ལོམ་ཅིང་དང་བི་ལོ་རམ་རྒྱ་པ་གི་ཟན་ཅ་རང་བ་གི་ཐོ་ཏུ་ཡེ་ཤི་ཅི་དུན་ཅི་གི་ཤི་ཅིམ་ཡུ་ཁ་ཟགས་ཏི་ཡོ་ཁ ཏན་ན་ཏུག་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་ཡང་ཁོང་ཁུབ་ཏང་ཏེན་དེ་ཏེ་ངེ་རང་གི་ཕ་ས་ཕ་ཡི་ཀ་རེ་ཆ་ནག་སམ་གི་ཟེ་དེ ཡང་ན་རང་ཉི་ཀ་ཇི་ལ་ཁ་ནུ་གི་བག་ཅི་ཁ་མོ་ཏ་ཉི་ཁ་ཏེ་ལང་ཏེ་ཏེ་ངེ་དེ་ཏ་རང་དེ་ཁི་ཅིག་ཏེ ཡང་ཏུག་ཆོང་ཆོང་ཚི་ཐོ་ན་ནདར་ཏ་བི་ཤི་ཅིམ་དེ་ཡོ་གང་ན་ཡང་ཤི་གི་མང་ཇར་ཏེ་ཏང་ན་ཆོ་རང་ཉི་ཀ་ཅི་ནུ་གི་ཙམ་ཅི་ཏ་ཕོ་ཏ་རྒྱ་མ་ཁ་ཏ་ཕོ་ཏ་རྒྱ་མ་གི་ན་ཆུང་ཤི་པི་གཅིག་རིག་པི་ཁ་ཁུང་གི་ནང་ནི་ཇེ་ལོ་ཡ་ལ

0: 呢，北京去提出了交不进的人。
1: 二零一零冬季大雨更重视，整顿的解决了三十米，
0: 更重三十升。
2: 这等个年轻的姑娘吧，去南吧，题目也呢，俺连村顶端正吧，参观家人。
3: 题目这不难吧，俺连村顶端正吧，后生出人。
2: 大他去南边，年龄等交警办的，能从我那江州年轻看，我是个老农村个，刚中三十年轻人，同你连村人的，从我们这边去南边，习近平个，也是了军队过了南瓦等，而这个山东西北，参拜你国州西湖边，南边去十多年不了，干啥些？
4: 习近平去解释了中这个古老话。
3: 杨坤南吧，同地习近平个解释了中这个古老话是比产品能，我才听南了。如果用你日记发布的时间，那都能感情能感谢过去。中共中央个桥墩节三十几笔可当不就写了。
2: 说用你最近的发布的时间，那都能感情感谢过去。中共中央个桥墩节三十了。你是从几十年代就这边才个人，中共中央差不多几个俄军是的，但是你所用的最近的三百多小时，那顿感情感受过去，中共中央个桥墩过了长征结束了三十多小时人，这个长征结束的桥墩节马上过毕，节日过了，最近的关键的事情的，长征结束唐僧吧，各位弟弟，最近这些个啦，最近的些把等桥墩这些个如吧。谁特别这些个酒吧，啊，但是这个这些个端把机呢？闽南籍甲萨尔瓦的中央国车的他们个思想选手等，立即做那了供应啦，啊，打开酒杯认真啥做了几六把等，等那忙为罗尔阿等，他那罗基人个想话冷这边用劲了，多人感情担忧。等个促进酒杯的杯子，中央给甲酒杯的杯，中央长征军从唐山杯追着来，三路等话音。等个促进交易的背头，说用你认真振作振他把等，说用你日结果你了当时的背景啊，没根本的积极的阶段把等，你不得查实际上都当逻辑哪里切入的呢？过去马虎了我的，俺那去查工具啊，日结啥不了些把等，材料等他被公配了更高些比三零的黑等，啊，这个是蓝色的五金油漆了，罗特的白水机上市的系列。查了个层瓦灯，查了个灯灯箱，查灯银吧，可是了内灯用瓦机就蓝绿就马了个吃不了些的，说个钢筋台就蓝绿那边南门灯那边南客用了些给吃了南是修，俺真多次了，等个出行脚皮被拖多米，他不计较门门灯，离开过这个客层嘛，我今日写了给那，你不得说用你不日记了，跟着东家当真写给。
3: 等个胳膊接球比，中国村中接触同身边是等短比，等等的家口前来给做那的，黄主任在身边是等的不接等，一日接公鸡了下去，多日接人人接，几头接把你送死的，但是的话呢，龙母所安的生，中国慢慢接南巴等，接错人的接中间南巴，中国工程等个南巴接了，那是他比破鸡了等是不是等，人接了。接起头的，人正满足比国内感情特别精彩呢。人穷脱没起，一切关键是把那分别删了。这个国内多了，农村的邓小平起，脱裤了松懈的，这错让那个贪穷没事把当，一切关键没事吧？换句了偏见没动吧？慢慢就错把接了什么当呢？吃了等着一日起送娘一下了。什么时期？俺起农村的邓小平起关门的了。国外俺里等十多年有把钱，但是呢，接触人的困难嘛多，中国就没头把等。而且关键的困难嘛多，中国等接触人的等，买起啥人的钱，光不了东没头把，俺才学把行。得得老几家娘娘等，艰苦俺家土财家土呢，等个促进就业变成了。中央给而且关键呢，等了些中国内行那头比，俺个他皮黑人把等。路不讲你见白头发，门不能弯着当。中华没这个街头了，拉不起弯着的些头毛拉头皮，难个个些头黑人吧。六零级公牌烂在他们把当，三路郑州的东街的总他们拉，一级公街的些街的总他们把，参谋局把当，县里的县那他们没把， Yerje gunje la ti tashta wali dipa me ba ji namshil yang yang shi yual.
2: Tang ke ba ja ke shen ng gen ko ri la yer du hen de ya che shang tang sa ban jong jin yo ba dang. Ran ji jin pe ji la ngon si du bi ga ba dang. Ran hu ara dang ran ban cha jin yo la. Den ji je zhu lum dang de da dong gang l dang na dun men yong wa shi ge ni yo. Hui na gong pu chu ji du ni me ba dang. Ten zhu men ba. 今天的美巴季节那顿那日呢我是多巴等参照了三顿先你没切哇同理节这次的零顿门吧公布了东顿那日呢日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 ཅིག ཅིག ཚོག དེ ཅུང ཁྲིམ དར ཁྲིམ ཟིན སོག མང ཚོག ཅི དེ སར དག པའི ཁེན ཕན དང འབྲེལ བ ཡོད པའི གནད དོན ཅུང མང བ མང ཚོག ཁག ཅིག ཚོག བར གང ལ ཡོད པ ཕྱི ཚུལ རིང ལུགས དང དཔོན ཉམ རིང ལུགས ཅིན དུ རིང ལུགས བག མར ལོང ཤུ ཅི ཇོ ཡིན ཅི ཅི གནད དོན ཚབ ཆེ བ ཁྱབ ཁོང ཁ ཤས སུ ངན རང རུལ སུང ཅི ནང ཚུལ ཅུང ལ ཞིང ཅུང མང བ རུལ ལ ངོ རྒུལ བྱེད པའི འཐབ ཚུགས ཀྱི གནས བབ ངར བཞིན ཛ དྲག ཆེ བ སོགས རེད ཁན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 中央的登革革教育比中国长征进出腾生被托使用的日记撒布的协比那顿拉甚至协不撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布的撒布 ཅེ ཡང ཐོབ ཡོ ཅེ གོང ཅེ སི ཚིན ཅེ ཚང ཅུམ ཅེ ཚོ ཐང སམ པན ཚོ ཐང ཚང མེ ཐོ ཅེ ཅེ ས པལ ཅེ པེ ན དུན ལ ཤམ ཅིག དང ཅེ དེ སི ཡོ ཚང མེ ད ཐ ག ག ཅིན ཅིག དང ཡོ པ ན ང ཅེ དང གེ ལོ ཏུན ཅེ མེ ཅེ ཅེ གོང ཅེ ཅེ ད ཆན ཐོན པར རང བ དང དང གེ སྐབ ཅེ ཅིག པེ ཅུང ཨ ཚང ཅུམ ཅེ ཚོ ཐང སམ པ ཚིན ཅེ ཅེ རིག པེ ཡོང ལེ དང ལམ ཤུ ཤེ ཤུ སི ཅེ ཅེ ལོ ཏུན ཅེ མེ ཅེ ཅིན ཅུང ཤ ཅེ དེ རེ ཐར ཏག ནེ བ ན ལོར་ཅི་ ཅེ་ ཆ་ར་ཅིན་ ཁ་སར་ཡོ་ཏ་ དར་ཆ་ ཅི་ཤིག་ རང་བ་དང་ རོལ་ལམ་ གང་ཤིག་ལ་ཅོ་པེ་ ཡང་ན་ཏུན་ལ་ ལན་དེབ་ཅེ་ དེ་རེ་
3: དང་གར་ཁབ་ཅོ་ཅེ་པེ་ ཅུང་ཅུང་ཅེ་ཚོ་ཐང་སམ་པེ་ཐོ་ ཤུགས་ཡོང་ནི་ གར་ཅི་སཔལ་ཤ་ཡ་དེ་ ཏེ་ཅེ་སུ་ཤི་པ་ན་ ང་ཚོ་དང་གི་དན་ཤོ་ཕིན་ཅེ་རིག་པེ་ཅུང་ལེགས་དང་ ཚོམ་ཤིལ་སམ་ཅེ་གོང་པ་གར་ཅན་ ཚན་རིག་དང་ཐམ་པེ་གོང་ཕལ་ཤ་ད་བ་ཅེ་ཐོ་ཏུན་དེབ་ཤ་པ་དང་ དང་གི་ཇར་ཅི་ལམ་ཤུགས་དང་ཇར་ཅི་སྟན་ཚན་ཇར་ཅི་ཉམ་ཉུང་ཇར་ཅི་ལང་ཤ་ཅི་དོན་ཆུལ་ཤ་པ་ལོ་ཏན་གི་མེ་ཅི་ཇར་ཅི་གོང་ཅི་ཅི་དར་ཆ་ཐོན་པར་རང་བ་ཅི་ཅི་སར་ཅི་གར་ཅན་དང་ཚོན་ཚལ་གར་ཅན་ཤི་ཡིན་དེ་ཇི་ཏན་ཁལ་ཤུང་ཅི་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སི་ཇུ་ཅི་ཡིག་ཅི་མ་སང་གོ་པི་ཚོ་ཆུང་ཚིག་ཅི་ཐག་ཆུ་ཤི་པ་དང་ནི་ 中央差不多就接近了用南坑跟国车的货。曾从这处去秋冬去马斯能这边下巴这把一天。一个企业马斯能够比初冲这把年中第一那大不能让你比能得三七的家庭的不能让当且都那这个咒是得是了心情去学生这一点等足迹样样这把一天。第二个中央差不多就接近了用南坑跟这处腾生当中央差不多去这处腾的逆气所说的秋冬了这是不是了秋冬节三七日德林的马森地大东等能克节恰不空眼睛的帐里三七日德林等等能够论腾的干巴起三七日德林蒙斯也等书克克中央等也利用如从娘这间干克门那等书更来用门都比门那几节三七日七的年巴以前雪林兄弟也内次拉夫的那 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
5: ཚེ རིང དོན གྲུབ ཀྱི ཁང བའི གོ དོང བྱུང
3: Kiya rangi jekila namashik pshay mahi nyamni, khani thobchang thomashik gajir labindi. Dihtar, harmachin zunga langjik jya tsamshung dar, cerang donjik tang javi shtamjik jya wachilin jangur tsam.
2: Chig, chiga dondin lor, amni machin gandib jya zedi ka satang da, cerang donjik jya cishuk ka ngashkil thomashik ongbaadang, pamaani jish gardig gangmang nyangni shiba chig nyoshchung shikang. ཁོ ལོ ན ཅིག ལ བ པ ནི ཟུང ནོ རྒྱི ལེ ཁ ཁར དབ ལང ཁེ མག ལམ དེ ས ཐང ནི དེན དེ ཡང ཁང རྒྱ ཆེ ལ གང རེ ནི དེན དེ རྒྱ ཅང ཚར དེ ང རོ ཞིག ཡིན ཤར རང སུང ཁང གི ཁེ ཤི དེ ཅན ཚོ ར མ སམ ཇོན དེ ཅེ ཛེ དེ དང ཇོ རྒ ནང ཡོ ཡིན ཡ ནམ ཅིན ཁེ ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཧུའི ཁེ ཁེ ནི ལོ ཅིན རོ ཝང ཐུང ཚེ སེམ ནི རང ཁང མེ པར ཡིན མན ཅེ ཅིན ཡོ དེ ཁོ སློབ ཅིན རོན དེ ཅན དན པ ཅག པོ ཡོ རུང ཁིམ ཚང གི ཁེ ཁ ཤན པའི ཁེ རེ བ དོན མིན ཡོང མ ཐུབ ཅིན ཁར ཅེ ཅེ བ དང ཨ ཉི མ ཅིན ཅེ ཅིན ཉིམ ཐུང ཚེ ཁེ ཤི རེ ཁ ནག མི ཁིན ཚོ ཤར ར མོན རེ ཅི སེམ ཚོར ཅི ཆེ ལི ཅན གན རེ ཉིག དང རེ ཁོ ཁ ཆ ཅིན ཟོན པོ མེ ཅ ཁེ ཐམ ཅི ཁོ བ ཛ ནི ཡང དང ཅར ཏ ཇུང ཝ ཤི ཁང གེར་གིན ཅན ཟབ ཏུན དང སར་ཏི ཧེ ཆ སུ གུ གང ཡང མེ རུང ནར་ཅིན ནོར ནག དང ཙ་ ཙ་ ཁན མེ ཏོ གར་མར ད་རུང ཏུང རིན ཡང བི ཨ་ནི ཡ མ་ཅིན གང རེ ཅེ་ལ མ་ཀི ཅེ་ནི འདྲ་ཇུང ལམ པ་པ་རི ཁ་བ དེ ཏང ཏནི ཁེ ཇི སུ ཅེ པ་ལན ལི ཀ་ དང ཕ་ཤུ པ་ལན ཙམ ཅེ་ལ ཨ་མང་ ཅེ ཏང ཡོ པར ནདོལ དེ ཏར ཉམ་རི རི ནོར་ཅིན ཚོ་ཡི ཏོནི ལོང་ཨུ ཅེ མེ དེབང ཙམ ཅིན དི ལོ་ན ཅེ་ཏི ལ ཟོན ཁ་བ ཁོ ཟིག པོ རང ལ ལང ཚོ དར བའི ནག ཇུན ཟིག པོ ཞིག ཏ ཆག ཡོ ཁེ ཡིན ཇ ལེན ཁེ བའི ཏ ལུ རང པོ དེན ཚོན ཤི ལ རང ཅིན ཁེ ནང ཉན ཏ ཅར ཡོ ལོ ན ཅབ དང ལ བ པའི ལུ དེར ཁོ ཉེ ཉི ཤི ཁེ ཇེ སན རང ནི ཚོན ཉེ ར བ དང ནམ ཅིན མ ཅིན དང ལ སི བ རིན དར ཅིག ཤི ཁ ཕ ཡི དང ཅི བའི ལུ རྡ དེ དག ལ ཁེ ང ལི ཡང བའི རྒྱན ཁམ ཐུང ར མ སལ མ ཤི ཅན ཟི བ མ ར བ ཤི ངང ངམ ཁེ ཅི ཚོ ར ཏ ཅིག ཚོང ཉེ ལེ ཀར ཁ ཁ ཅན ད ཆེ རུང ཉེ ན སུ ད སུ ཤི ཇི ལག ཡུང ཅུང ཚམ ཡོ པེ ཁེ རང གན དོ པ ད མ ཚེ དང གི པ ཆི ཐོ མ ཉི པ ཆི དེ རིག ཆི དང ཤེ ནི ད བདེ ཡིན ཡང ཕ ཡི ཅན རོ པ མང ཚུག ཅན ཚོ ཨང ཝ མ ཅེབ ཅིན ད པ ལིན ཤི ཡོ ཁལ དེ ཙམ ཆི དེ ད ལི པ ལིན ཐལ ལ ལ ཅི ཅི ནམ ཤུ ལ ང བ ཐོང ཐབ ལོ ར ད ན ར ཟར ཅི པ བདུ ཅིན དོ ད མེ ཚན དོན རབ ལུ ཉེ ཁེ ཁ བས སན དེ གི རོ མོ ཤི གི ཆོང མར སི ཏོ ཅིལ དམ བི ཆམ ཅི ཁེ ཏན ཅལ ཁེ རང གི ལག གུ ནི ཁང བ ཕབ ཅི སེམ ཐག ཅལ ཡིན ཡང ཁ བ དེར དེ ན ངོ ཡིན ཅིན ཅུང ལ བ ཤི ག ལ ཡིན ཁེ ཡི ཧོམ ཅི ཅེ ཁེ ཁ ཤན བི ཨ ཅན བར གོ མོ ཅེ གི ལ ཁང ཡེ ཅ ཆ ཚང མ སལང ནི ཉོ གི པ དང ག བ དེ ཁེ ཕ ཡི ཅེ རོ ལམ ཏབ མ བ དེ ཤིར ལམ ཏམ རེ ར ལང ཁུ ར ཅོ ལ མ ཐ པར སུ ལ ཁ ག ནི ཅེ གི ཡིན ནའང ཁེ ཁ བ ན ཚོ དང དེ ལང ནི རང ཉིད ལ གང བའི ཁང བ དྲོ མོ ཞིག ཅན ཐབ སོང ཇི ཅིམ དེ རེ ལོ ངོ ཅེ ཁ ལག ལ ཨ ཡར སམ ཅེ ཆ ཆ དང རྒན སམ ཅེ ཙག ལུང ལ ཡོ ཉུང མལ ཡིལ ཕང བ ཞིག ལ ཤི པ ཉི གན ཆབ དག གི ཤག པ ཆ སོང བའི ཁེ སེམ པ དེ ལ བྱ ཞང ཚོ བར ཞོ ནང གི ཁང ཚེ རང དོན རིབ ཅི སེམ ཅེ ཅོ ཨ སང བའི ཅེ དེ ཨ ཉན ཕུ ཤ བར ཅི ཅི དེ ཇོལ ཉན ཕུ ལ ར གམ ཡོན ཁན ཚེ ང ཅི སུ པ ཅི ཡག སར ཉི པན ཐུང དེ ཁོ ར ཡེ མུན ཚན མལ ཅི ཤང ཨ ཡར ཚ གི བི ཡོང ཕུམ ཇོར ཅི ཁེ ཆུང མར ཅུ ཤི ནི པ ཅི ཉོ ཅི སམ ཚུལ དོན པ དང ཆུང མི ཆུག དང མ ཆུག གི ལན ཅི ཡང མ དེ པི ཁོ ཆེ དེ སུ ལང དེ སོང ནི གོར ཆ ཉི ཅན ཅི པ ཅི ཡག སར ཤི ནི
3: ཧ ཉེ ན ལང པི ཡན ཟ པ ར ཅེ མང ནི ཅེ མང དེ སོང བ དང ཏ ནི ཚེ རང དོན ར ལ སམ ཚུལ སར ཤི སོང བ ཏི ཐོབྲིན ཅིམ མ뇽 ལ ཡིངོ མཆོལ པའི མ원디 ཨ게르ཅིན ཇོཆུན དང ནི དེདབཤི པར་ཅིམ ཤེབ་དང དེරන් ད་པར་དང ཤ্যাཐི ཟོམཅིཅིཅ ཟམཅི སུགོཅེཏིཤེལ ཁེ ལེར་ཅན་ནི ཟོམཅིཅདང ཤ་དག་གབ་ཤ་བ་ཉེར་ཏིཅིག་པ་དང ལོ་རེ་རེ་ཐང་ཅིག་རེ་རེ་རིག་སུམཤེཤང ཐང་རེ་རེ་དེབ་ཏུང་ཅིག་ཧ་ནི ཚ་ནེ་དེ་ལོ་མ་སུགལ་ཅམ ཐ་མི་དེབ་རེ་ཨ་གོར་ཇེ་རི་ཤིནི་ཟུང་ན་ཡོམ་བབ་གོར་ཅཏུང་ཨ་ཉིསམཤི་ལེན་ཐུམོལ ཨོན་ཅིང་ ཐང་རེ་ར མ་ཅ་གོར་ཅ་ཨ་ཉིལ་ཁ་ཏུང་ཁི ཁེམ་ཅི་ཁོ་ལ་སམ་ཤི་ཤིནི ལེབལ་ཟོང་བི་ཡོམ་བབ་ཚང་མ་དེ་ཤུགས་དང ཤ་ཁ་ཁ་དེན་ཅ་ཅི་བི་མེ་ཚལ་ཁོ ཁེ་རང་གག་གབ་ཤུགས་ཅན ལུབ་ཅལ་ལ་གེན་ཆུང་ཤི་ཟུང 지금 테라 화르치는 흥이 매비 리구 참조다지 갑들에 키 다존의 디드 화르침 셰기치 대유케 이차 망포기 방이 서스도

0: Chupu namba. Tayang di tsuk ngge, di rungge chomchen dharag lencende, shtongtsim dhani chukwe tangta. Dina namba chi, di rjinda nga tsu lencende la nyembar kwa chan chi shi. Di rungge lencende cherang roma ge zomzhig ili de tang, chechik ka nyelim de roma gin. Lencende zomzhig ankarwa cherang jahi tang, shtakilwa danjin tsu. Shchechew shtakilwa aganchak cherang tang sunum rinchin yin, dadimu.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཤེལ
1: སམ ཞི ཁ ལག པའི ལག ཧམ ཅ གོ མུ དུང དེ
0: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
1: ཚོ རིན འཇར ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ དམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
总共六千五里做这个老龙个大路个，不那么太新老嘛。啊，老周他就讲了，老周南边才能，那你讲起他担心跟着那啊，南边你讲个大路三步个，这个不那么个，甚至个人办那个就，他甚至学等于难查，那个甚至个卡学会难查，很多叔叔管那个去。

0: རྒྱ་ཁུན ལ་སོ ཁ་ ཐམཅི ཁ ངོག ཐབཇོ གོ ཧོ་པ མེ སོང ཡེ དེནི ན ཡོ ཤོམ ཁ ཐམཅི ཁ ཁ་ལང ཁར ཁ ལ་མ ཁ་རོ ཏེ ངོ ཏ གེ རྒྱ་ཨུ ཕོབ ཏང ཏེ ཤོག ཇན་ ན ཡང ཏག ཏེ རང་ ཡོ ཁ ཅ্যང་ ན ཆ་རི ཨར་ཇོ ཁ ཤིག ཇོ ནོ མར་ཏོ ས་གཅི ཡན་ཅི པུ ཕོབ ཏང ཏེ ཨོ་དོར ཅ ཁ ཏབ དོ ནོ ཏོབ ཁ རྒྱ་ཨུ ཕོབ ཏང ཏེ ཁ ནོ པ ཅ্যང་ ར ཡེ མེ ཁ དེ་ནི ཁོ་ཁང ལ་ སོ ཁ་གེ ཨ་ཝང་ཟུག ཐམཅི ཁ་ནང གེ ཁ་སེ ཏ་ རང་ུ ཅ་ད་ ཏ་ ཀོ་ཆ ཨ་རམ་བུ ཅི གེ ཨ་རིག ལ་ སོ ཁ་ ཇིར་དེ ཐམཅི པུ ཨ་བེ ཇོ ནོ ཁོང ཇོ ནོ ཐམཅི པུ ཁ་ལང་མ ཐམཅི ཁ ཤི ཏོ ལང་ཡེ ཁོང་ཇི ལ་ ཁ་ཏི ཐམཅི པུ ཧ་ལི ཏེ དོག དེ་ནི ཨ་རམ་བུ ཅི ནོར ཁ་སེར་ང་ ལ་ སོ ཁ་ ཚ་ཏ་ མེ པ་ཡོ ནོ ཤིག་མ ཁ་སམ གེ ཁོང ཏོ ཁ ཁོང་ཇི ལ་ ཁ་ཏི ཐམཅི ཁ ཁ་ཏམ གེ མ་མ ཁོན ཤོགནི ཅི ཁོན ལ་ སོ ཁ་ ཐམཅི ལ ཁ་ཆི བ་མ་ནི ཏ་རག ཟང གེ ནོར་དི ཐམཅི པུ ཨ་རི ཤིག་ ཇ་ཝ སང་ཅིན མ་ཧེབ གེ ཝར་ཏ ཁབ ཁ་པ ཙམ ཡང མ་ན་ཐུར ཚར་དིནི ཨར་དོང་ཚན ཨ་ཏེན་ཇ་ ཉ་ཇ་ ལ་ཧ་ ཟམ་ཇ་ ཉ་ཇང ཁེ གེ བ་མ་ ཉ་ ཏ ཁམ་པ ཐུག་ཚན ག་ལོ་མ་ རེ ཇ་ཝ ཁོ ཇོ་ཡེ་ནི ཉ་མ་ཏི ནམོ་ནི ཤ્યང ཏ་གེ ཐུག་གེ ཇ་ཝ ར ག་ལོ་མ་ བུ ཤ્યང ག་ ཏོ་ཡེ་ནི ཀམ་མར་ སེ ཏ་ཏོང་ ཐབ་སོང་ ནུ ལོར་ ཇི་ར ཉ་ཇ་མིལ ཀེ་སར ཇ་ཝ ཡ ཤ્યང ཏ་གེ ར་ལོང་ གེ ཁ་ཏེར ལེང་ གེ ཧེབ ཇོ ཏི མ་ཚ ད་དི ཐམཅི པུ ཆེ ཇར གོ་ནོ ཨོ་ཀ ང་བ་ད ག་རདན་ ཆེ ཇ་ཝ ཐིག་གོང་ ཨ་ཡ ག་ལང་ཇི ཀེ་སར ཇ་ཝ ཉ་ཅན་དུ ལ་ཡོ ནོ ལ་སོ ཁ་ ཏོབ ཁ མ་ཆོང་ ཁ་བ་དེ ལ་སོ ཁ་ ཁོན་ ལུ ཧང་ ཨ་ཙམ་ཟ ཁ་ཆི བ་ན་ ཡེ ག་ལང་ཇི ཀེ་སར ཇ་ཝ ཨར་དན་ ཅིན ཤ་ ག ག་ལང་ ག ས་བ་ ཤ་ ག ཨ་སོང་ ནར ཌི ཚམ་དེ ག་མ་ན་ ཁ་མ ག་ལང་ ཡེལ ཐ་མོ ཨམ་མ་ཤ་ ཆོག་ ཡེ ག་རོན་དང ཉ་ཟམ་ལང་ ས་ཡེ ཏེ་བ ཁ་ཁང་ཁར སང་རིག ཏག་ཟོང་ ག ལོབ ཤ་ པམ་མ་ ཨུ་ཅི ག་ཟམ་ཆོང་ མ་ཅི སང་གེ ནོ་ཡེ ཆར་དང ཉ་ཟམ་ཚུན མ་བཤི ར་དང ཁང་ན ཆི་ཅིལ ཏམ་བི ཤོག་ཤང ཨོལ ཉ་ཟམ་བུ ག་ལང་ གར ཆ་བནི ག་ལང་ཅི ཀེ་སར ནོ་ར ག་ཇན་དལ ཁོང་རུ ནོ་ཨ སེམ་ཅིན ཐམ་ཅི ཁ་ཏོ་ན ཐིག་ཅི ཆེན་བུ པམ་མ་ ར་ཇིམ་ཅི ཏ་བི ཁ་ཁང་ཚམ་ ཇིག་ནི ཁ་ཏོ་ཉིལ ཤ་མ་བ ཆེན་བུ ང་ལ ལ་མེ ལ་ནེ ཏང་ཡིན ཟན་ལ ཉ་མ་བར ཇིག་ ལོག ཅིག ར ར་དཱ་བ ང་ར ཤ་མ་ ཁ་སམ་ ཙམ་ཟ གོར་སོང་ཟ ནི ཡ་བར་ནེ ཤི་ཅིང་ག ཏུང་གུན ཟན་ནི ཀབ་ལུན ཉང་གུ གཉི ར སུ་ཇན་ རེན་ ནོ་གུ སུ་ཁུན མ་ར་ཏོ ཀ་ལང་ཅི ཀེ་སར ཇ་ཝ ཁ་མ་དན་ ཉ་ཡ་སམ་ མེ ནོ་གུན ཚམ་ ཇིག་ ཕོབ་ཏང་ག ཤོག ཇ་ཏེ ཨ་ལོག་ཏ་ ཅན་ག རིག་ནེ མ་ཏ་པི ཁ་ཁ་སོང་ག ལ་མ་ གེ ཇ་ཏོང་ ཇ་བ་ཇ་ ཙམ་ ར ཨ་རིན་ཟན་ག ཉི ཇ་ཏ་ ཏང་ ཅི་བ་ ཐིག་སེ ཡོ ནུ ཁ་བ་ཏེ ཤ્યང་ཁར མ་ལིན ཐོང་ག གཡམ་ ཚོ་ནེ སེ་པི ནེ་ནེ ཀོང་མ་ར་ ཇ་མོ་ཏ ལོ ཅི་ཏག ལོམ་བི ན་ཚུ ཅན ཏར་ཏང་ ཨ་རིན་བུ ཅི་ཏ མེར་ ཇན་ ཅི་ ཇ་ནེ ཤ્યང་ཡེ་བི ནང་ན དད་ར་ ཏ ཨ་ནང་ སེ་པི མེ་ལོང་ག ཇམ་བི ནད་ར་ ཨ་ཡོན་ ན་ ཆེ་མི ལ་ར་དར་ ཅི་ ཀོང་ ཡ་བམ་ པ་ཟོང་ཡེ ཆབ་སེ སང་གི ཀར་མོ་ ཨ་རགར་ཏན མེ་ནཟིག ཅེ་བི ལོང་ཏེང་གིན ཁ་ན་རོ་ ཧར་ནར་ཏོང་ གི ཀོ་རེ ཨོ་ཀར་ལ་མེ ཁ་ར་ནེ མེ་ཏོག་ ཀེ ཆར་བ ཉ་ཅན་སུན ཏ་མ་ན ཆུ་ཀི ག་ལོང་ག ཤ્યા ཁེ ག་ར་ཇ་ནེ ཏ་ཀ་བ་ཅན་ཏ ལོང་ཏེང་གི ག་ལན་ད ནེ་ནེ ཀོང་མ་ར་ ཇ་མོ་གི ཟོང་ནར་
1: ལེ་ཚེན་དེ ཟོམ་ཅི་ པ་ ཏ་ན་ཅིན་ ཚོ་ ཏང ཟོམ་ཅིན་ གན ཁར་བ ཚེ་རང་ ཏ་ཁི ཏ་ཁལ་བ ཏ་ན་ཅིན་ ཚོ་ ཅེ་ཆུ་ ཏ་ཁལ་བ ཨ་གང་ཅི་ ཚེ་རང་ ཏང ཟོ་ནུ་མ་རིན་ཅིན་ ཉི་ཡིན 최치 님버 과진치 다디모

0: Хорнын уушгалг лунчин.
1: Цомын уушгалг лунчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нянканамба, чецу демуйна, тэрэнна шчарсига ништун нетгали дачгбэй цэв жэтан, джарсига дажвэй цэчэрг, уосига дажвэй цэчэрг инла за парвари. Шуни тэнди, санжир нямжугли цэнчэ, нангтунг нади джибшал.
3: Навжила шкамцэ жолым сарвалли, чэцэл туби епшэшуго гунчэ тян нерцэл джимжуг сэддан.
2: Дэнхэ шанг, юннан дэ тушэбнан.
3: Ханчэнгэ нямжэ гэцхуке, чонгэ чэми, имарым джэчэннан.
2: Шанчэн юнгэ шугди джэшчунг дэнэгэ цадэнчэнгэн зэгэшчунг тэнсэбдэ бэвадэн, галуадэн зуэжэ шэбшэр тэгэшчуэлэ шэбэй гэндэл цунда зэлэнгдэдэ.
3: Цунгэн шанчэнчэ, нэштунг нэрчэгэлэ чэ чэхун дэн цухун чэ гуарджа ан дэнбу чавжэгэшэ.
2: Рангшэнгэн нар маасун бэмэ нэгэнэ нгонгүг шавэр джэмжэ нгонсэлэлэн. Шунэ нандунла шэбдэ нярүгну.
3: Чэчушуча Си Цзиньпинги нанчэв нандун. Нэвжэлэ шгамцхэ жолым сарван зэгчэм шэбэр гэндэлэ хэчэн штунгадэн. ལམ་ཅིལ ས་ཁེལ ཅིས སར་པེལ གུང་ཅེ ལ་ཤ་གན་དེ དང་ཏེ ཨ་ཅེ་ཅི ལམ་ཅིག ཉམ་ཅན དང ཉམ་ཅི སམུ་ཤེཁི ད་ལི ཚན་ལ ནབ་ཅིལ ཤ་གམ་ཅི རོལམ སར་བན ཛིགཅིམ ཤེཚལ ཤུགུ ཡོང་མི ཅེམཇུགས དང་ལ ནབ་ཅིལ ས་ཁེལ ཅིས ཆེཚལ ཐུབི ཡེབ་ཤེ ཤུགུ གུང་ཅེ ལ་ཤ་གན་དེ དང་ཏེ ཁ་གམ་ཅུ ཤེནན ཉམ་གལ དང ཁ་རནམ ཤུགུ ཉི ཕན་ཅན རོགཅི ཅེ ཤེ ཤུགུ གུང་ཅེ ཅ ནམ་པ གང་ཅུགི ཅེབ ཚི སམ་ཉན ཅེ ཁ་ཅུར ནབ་ཅིལ ཤ་གམ་ཅི རོལམ སར་བི ཡ་ཤ་གང་ཅན ལེཅ ཕང་ལུ མི་བཞི ཅང་བི ཛིགཅིན་ཅི དེ་ཚམ གལ་ཅན ཞིག སི ཚོན་ཅན་ རང་ཅན་ ཟོ་ཅིན་ཅི ཆེ་ཐུ་ ཅན་ཅན་ཅི ཏེ་ནི ཆེན་པོ སམ་ཆོ་ཅི མ་ཏུ ཏེ་ནི དང ཅི་ཤི ཏེ་ནི སམ་ལ ཆེ་སབན གོ་ཚ ཁ་བར་ཏ་ནི ཕང་ལུ མི་བཞི ཅང་བི ལམ་ཐི ཆལ་ཝར ཆེ ཁ་ཤ་ཏུང ཅིན་ནི ཆེ མ་ཡོམ་ཅི ཚོ་ཏ་ཤེ བི དེ་ཚམ སལ་ཐེབ ཕང་ལུ མི་བཞི ཅང་ཝ དེ་ཚོ ཀ્વાང་ཤི ཕང་ལུ མི་བཞི ཅང་ཝ ཛིགཅིན་ ཚ་ཡུལ གོང་སི ཅི ཟོ་ཀོལ་བ ཕན་ཅིན་ཅི་ཤེ གེར ཨ་བདა ཇེ་པར ལམ་ཐི ཆལ་བི ཅེ་ཟང་ ཨ་ནི་ས ཚོ་ཏ་ཤེ་ནི ཕང་ལུ མི་བཞི ཅང་ཝ དལ་ཡ་དག གབར དེ་གག་ཏར་ན ཇམ་ནི ཚོ་ཏ་ ཁ་ཤ་ཏུང ཤེ བར གནམ ཤ་ཅེར ཤེལ ནབ་ཅི ལ་ཤ་གམ་ཅི རོལམ སར་བི ཡ་ཤ་གང་ཅན ལེ་ཏ་ཡིན་བི ཆ་ནི ཕང་ལུ མི་བཞི ཅང་ཝ ཁ་ཤ་ཏུང ཤེ ཅི ཐོན་ནབ ས་ཁེལ ཅི ཅེན་ཅན ཝར་ཐག ཅི ཐུང ཤེ དང ཅི གོང་དི ཅི ཡ་ཏ་བདི ཡ་ཁ་ཡ་ ཁ་ར་ལི ནམ་ཅི ས་ཁེལ ཏེ ཇོ་བི ཆེ་ཏུ ཅེན་ཅན ཅི རོལམ ཆེན་པུན ཅེན་ནི ནབ་ཅི ལ་ཤ་གམ་ཅི རོལམ སར་བ ཅེན་ནི ལོམ་ཐན ཤི ཅིན་ཕིན སོ་ཁ་ཡིན་བི དང ཅོང་ཡང་གི ཡེན་ནང་ དང ཨ་ཅེ་ཅི ཅ་ཡོང་ནི ལ་ཇེ་ཚ་ཁནི དོན་བི ཐབ་ཅི གོ་ཅི གཅན ཤེལ ཤེལ ཁོང་གི དང་དོན ནབ་ཅི ལ་ཤ་གམ་ཅི རོལམ སར་བ ཅེན་དི ཤ་གམ་ཅུ ཤེན་ནང་ ཉམ་གལ དང ཁ་རནབ ཤུགནི ཕན་ཅན རོགཅི ཅེ ཤེཤུ གོན་ཅི ཅ ནམ་པ་ཤི ཅ་གི རེ གན་དེ དོན་གི དོན་ཡང་ གཅན དང ཁོང་གི འདེ་ཡུལ ཤང་ཅིན དེ ཏོ་ཤི བ་ནང་ ཁ འདེམ་ཅི ཅ རམང་ཅི དགོལ ནམ་ཅན གཅིན ཁ་ཅི ལ་ཐར་ཤེ དེ འདེ་ཆ དང ཅིག་ལམ ཚུ་སམ་ཅི ཉམ་ཅན ནི་པ་ དང རང་གལ ཅེན་ཅ ཆ་ཚལ ཐུར དང་ནི ནབ་ཅིལ དང ཁ་གམ་སི ཡ་ཝེ་ཁལ ཅེ ཆ་ཚལ ཐུ ཡ་ཤེཤུ གོན་ཅི ལ གཅིན ཤེ གི ཤིན་ན ཅེ་ཏན རྒྱ་ཁུ ཕེལ་ཅི ཅེ་ཅི་རང་ ཡོན་ ལན་ཁ རྒྱལ་ཁུང་ སར་པེ དང ས་ཁལ ཧ환ཇུར ཤམ་ཅི ཁང ཤོགཏི ཤམ་ཅི ཁང གི ཇུ་ཤན ཅ་རུ ཤན་གི ཤེ་ཅི་ར ཅེ་ཆུ་ཤུ ཅེ ཤི་ཅིན་ཕིང གི ཐབ་ཅི ཆར་ཅི ནབ་ཅིལ ས་ཁལ དེ ཧ환ཅི ཅེ ཤེཤུ གོན་ཅི ཅེ ཐ་ནི ད་ཤ་ཏི ཤེཤུ གོན་ཅི ཅེ དན་སར ཅེ་ཏི རྒྱ་ཅི་བི ནབ་ཅིལ ས་ཁལ དང རྒྱལ་ཅི ཧ환ཇུར དམ་བར རེ་བ མ་སལ ནབ་ཅིལ ས་ཁལ ཅེ དར་བཞེ ཡོབི གེན་ཅན དེ རྒྱན་ཅིལ མེབར པིཚལ ཐུབི ཕེལ་ཅི ཅེ ཝ་ཤ་ཏུང སར་བར ཅེ་ར ཨ་དོལམ དན་ན ཇམ་ཅིལ ཏང་ག ངེས་སུག ཅེན་ཅན ཅེ ལམ་ཐིག ཡེན་བར མ་སལ ཧ환ཇུར ཕེལ་ཅི ཅེ ཐ་ལུམ ཡ་ཤི ཁ ཅང ཡེན་བི རང་ཅེ ཅེ ཐོན་དི མ་ཅང དང ཁོ་ཆུལ མ་ཅང ག ཉན་ཆ དང དེན་ཅག ལ ཆེ་ཆིར ཤིན་ན ནབ་ཅིལ ཤ་གམ་ཅི རོལམ སར་བི ཅེ ཆ་རང་གུལ ཁ་བཅག དང ལག་ཏེ་ཅེ དེ ཨ་དོལམ ཤུ་བི ཐུང་ཅིན དང ཐན་དུན གུན་ཅག སབ་ཅི ཡོལ་ལ ཁ་ར་ཏང ཨ་ཝི ནབ་ཅི ཅེ ལམ་ཐིག སམ ཉམ་ཅུ ཅིན་ནི ཐོ་ཤུག ཡ་མ་ཅུར ཐ་ཁ་རིན རོབི ཡ་ར་ཁ་བར་མ་བི ཐབ་ཅི ཅེ རོལམ ཆེན་པོ ཛིགཅམ ཤ་ཅི ཏན་ཁལ་ཤི ཤང་ཅན དང པུ་རམ་བི ཉམ་ཅི ཅེ་ཚུ ཅེ ཅེན་སུན ཛིགཔ་ དང ཁལ་ཁོང་ལི གལ་བི ན་ཏུན ཁ་ཅིན ཐན་ཇུར ནང ཐབ་ཅེ དེ ལེ་ཏ ཁ་ཅིན ལག་ཏར ཛང་ཅུ་ཤི ཤེར་ཏུང ནང་ཅན ཅེ ལེ་རིམ ལག་ཅར དང གག་གོ རོབི དེ་ཚོ དང ཤོ་དི མ་ཅ་ཅ ཉོང་ཅུ་ཤི དེ ཨ་ཅེ་ཅི ཉོ་ཚོང དང ཐོ་ནི ཉམ་ལི ཅིན མ་ཅལ པར ས་པལ་ཤི ཨ་ཅེ་ཉིམ ཅི་བི ཆར་ཅནི ཨ་ནམ་པ ས་ཅིང དང་ཅར་བི པར མང་ཅི དུ་ཁོ ཅེ ཏ་བ མ་ཐ་ད་ ཐི་ཚང་ དེ དང གུ་ཅི རེ ཨ་དོལམ སར་བི ཀམ་ལམ གང་ཅན ལེ་ཏ་ཏི ཁ્વાང་པི ཅིག་ལམ ཅེ ཤུ་ཅ་ པོ་ཡེ ཕེལམ ལེ་ལང་ང་ ཐ་ཅེ་ཤིལ་ལ ཉར་ཚལ ཆ་ཚོ རེ ཅ་ལི་བ་ཅ་ དང ཅིག་ཅི ཅིང་གུལ ཤི་ཡོ་ པི ཅིག་ལམ དེ ཛིགཅན ཤུ་གུ ཡོང་ནི ཅེམ་ཇུག་ས དང ཡན་ནན་ དེ ནབ་ཅི ལ ཀམ་ཅི ཨ་དོལམ སར་བ ཡན་ནན ཐན་ཚམ ཅེ ཅེམ ཅེ་ཏི་ག གག་ཅི ལམ་ཕིན་ བི ཆ་ནི ཝུ་ཤན་ནི མོང་ཅི་ བར་ཅེ ཅིགལམ ཅིག སམབ ཤེད ཚངམ ལིང གུཚགལ ཡོན ཁར་ལི པར་ཚ ཆེན་པོ འཇོགནིར ངང ཅབཞིན ཡོལ ནབཅི ལས གམ ཅིག རོལམ སར་བི སོང་ཅལ དང ཉེར་ཅུང ཙན་ཅིག དེ་ནི ཅ ཅུཅིན སུན་ཁ ཡིབ ཤེད རེ རོལམ ཆེན་པི སོང་ཅལ ཆེན་པོ གཅལ དང སོང་ཅལ ཆེན་པི ཐོན་ལི ཆེན་པོ ཅང རོལམ ཅེ ཐཅི ཛར་རྒྱབ ཤོག ཡོང་ནི རན་པོ ཤེབཞིན ཡོལ དེ་ལི ཚོང་སུག ཅན་ཅན ངར་ལི འཇོགབ ཚོན་ལ ནབཅི ཅ ཤང་ཅན དང རང་ཅུང ཅུང ཅུང་ཅར་ཅི གོ་ལ་ཤབི ཡེར་ཅིན ཚོབི ཁྲོམ་རེ ཤིག་ཚལ ཅེམ་ཅུག་སར ཏོང་ཅིན ཡོ པ་ཡང ཚོན ཡོལ ཅན་ཅལ ཐན་ཅུང ཉན་ཅིབ ཅན དོན་ཐན་ད ཅར་བ མ་སལ ཉན་ཅལ ཐན་ཅུང ཡང ཉར་མོར ཐིགུ ཅེཚུང་ད བཞན དེབཅིན ཨ་སལ་ཅི དང ཅིག་སོལ ཚལ་ཅེ གོམ་སོལ དང ལེཽཏག་སོ ནིཅི རེཐལ ཤེཤི ཅེར དང་ནི ཅེར་ཅེ དང ཅེན་ནང གབ ཤུང སོ་སོ ཤིག་བར ངག་ཁལ ཅེ་དེ ཉམ་ལི ཅ ཅོག་ཚམ ཅ་ཅེ་ དེ ཨ་རོལམ ཕེལ་ཅི ཅ ཅམ་ཅི ཉམ་ཅོ ཅ་ཁི ཐོང་ཅིང་ གི ཡེ་ཁོང་ ལི གལ་བི ཡོང་ནམ ཅེ ཅིག་ཅིར་ཁ ངེ་སོག ལེན་ཅན ཐོམ་ཏི ཉམ་ཅི ཅེ་ཚོ ཅེ ཤིག་ཅུལ ཤི ཅོ་བི ངེ་སོག ཅན་ཡི ག ཅ་ཅང་ནང ཅེ རོལམ ཨ་བདེ་ཅི ཅུང་དུན ད་ར ནབཅིལ ཁམ་ཅི རོལམ སར་བི ཁོ་ཅོ ལམ་ཐེབ དན་ཅལ ཁ་ཅམ་ནི ནིབ་ཅལ ཁ་ལ པ་ར་དེ རང་ཅེ་ ཅེ ཤང་ཅན དང རང་ཅུང་ ཅུང ཅུང་ཅིར་ཅི ཅོབ་ཅེལ་ལ ཁམ་ཅལ ཅི པ་དན ཁོ་ལ་ཤབི ཡ་ཁབ དང ས་ཁལ བ་ཅ དང ནེར་ཅེ ཅེ ཏཁ་ ང་བ་ཅ གོ་ནི་ལ ཆ་ཡོ པ་ར་ཤེལ ཅན་ཅིན ཤི པེ ངེ་སོ་དེ ཛིགཅིན ཤིམ་ ཐ་པི དེ ཅེ ན་ཁ བ་ཅ ཅལ ཁ་ཅམ་ནི ད་ཅི ན་ཁ ཏོང་ཅི དང སམ་ཅལ ཁ་ལ ཅེམང དབ་ཤན ད་ལེ ད་ དང་པོ ནི བ་ཅ་བི བར ཨ་ཅེལུང ཅེ ནབཅིལ ཁམ་ཅི རོལམ སར་བི ཤེར་ཏུང ནང་ཅིན ཨ་གོར ཐ་ཐ་ཁང་ ག་ ཐེར་ཅིན ཅིག ཐེར་མ་མ་ བ་ཅེལ ཏོང་ཤར ཉེབ ཤི བ་བ་ཅེསམ་ པ་དེ ན་ནང་ག་ དིན་ཉམ་དེ ཇ་ཅི ཇ་བདམ ཕ་ནི ཇ་ཅུན ལོར་ཅི ཅེ དིམ་ཚུང སན་ཐུ སར་བ་དོལ ཨ་གོ་ཐལ ཅ་ཅུ ཤུ ངག་གི ཏ་ཁལ དོ་དམ སི སི་ཅིང བ་ཇོམ་པ ཏོང་ཁེ ཡིབ ཤེ་དེར ཅ་ཅུ ཤུ ཅི ངག་ཅུ ལ་ལོ་ལ ཏ་མ་ར ཅང་ནི ང་ཅི པི་ཅི ཐུ་བི ཉམ་ཅིན ལང་ཤར ཏ་མ་ར མ་གནི ཅིག་ལམ དང ཇུང་ལམ ནང་ཁལ ཅོ་ དང རྒྱང་རང་ ཨ་ཇམ་ཚུ ཤུ ཅི ནམ་པ མང་པི ཉམ་ཅིན ལེགུ ཚོ་ཏབ ཤེ་པར ཁན་དེལ ཁེ་ཅིང ཏོང་ ཨ་དང ཏ་ཁལ དོ་དམ ཤེ་ཏང ལག་ཅལ དང ངེ་སོག ཅན་ཅིན ཅ ཇར་མ ལག་ཅཏོང ཤུ་དི ངེ་སོག ཅན་ཅིན ཅ མ་ནི ངར་ལི ཅེ་མ་ར དང་ནི ནབཅིལ ས་ཁལ ཅི ཆེཚལ ཐུབི ཕྱེཤུ གོམུ ཇེར་བ ཤ་ཁི ལོང་ཡེ ཆ་རང་གོ ཇུང་ཨ་ པར དམ་རམ ཇེན་ནི ནབཅིལ ཤ་ཁམ་ཅི རོལམ སར་བ རོ་ དང ཨ་ཇམ་ཚུ གན་མི ཕྱང་ཏ ད་ར་ཁི ཚོང་ནམ ཅ ཁ་ཡང་ཇུར ཁ་ཏང ཇེལ་ལ ཐོ་ཇ དེར་བ ཉེར་ཅི པི ཚོ་ཐོ ད་ར་ཁི ཚོང་ནམ དང ཇེན་ནི ཇེཅི ཁ་ཡང་ཇུར ཁ་ཏང ཇེ་ཡོ པ ཤེལ ནབཅིལ སར་བལ ཆེམི ནམ་བ སར་བ ཉེར་ཏ ཇ་བ དང ཏན་ནི ཇེན་ནང དང ཇེཅི ཁོ་ཤུལ ནི ངར་ལི ལག་པི ཉམ་ཅི ཐབི ཐབཅི ཇ རོལམ ག་ཆེན ཤི ཤུགོ ཡོང་ནི ཇེམ་ཇེ ཡོ པ ཤེལ
2: ཨ་དཱ་དྲུབེ ཚེགཅིན་ནི ཚེགཅིན་ནི་བ་中共中央恰似聚集进行这次习近平跟总理人把丁薛祥跟云南的芒季罗素所下边的都是不能空格南极丹顿这就是说习近平跟泽东改进的共同合众党拉特的南顿写给了登格罗素写说说用你拉格伦塔信息你芒季罗素写彼此投影片记了跟德等罗素写家可不多不能自己用了跟德东给 电视上文山庄这个庙这个当中看见西中坑等文山中区的罗冲集体坝等罗冲当不是松的罗西屯空国这个那个地的等中区的等中市的芒季罗素培吉苏的那次了吉伦西空格丹顿罗西是多不能亚克文这个政协比是咋为芒季罗素特有 根据拉丁的马杰森协比是在为林根短缺的时代习近平的第六次为中期前期的政策上的一个公布的对你罗中马中下的金冲罗美协给罗西七年了曾祖等的腾的罗西的黑暗当不了拉特的时代你车等罗车的彼此托的动物这个几人强固的给跟着当你根据当黑的李子李子 ང་ཚོལ་ཅི་ཤོ་ཡོང་པེ་ཅི་ཅི་ཅིང་སོ་རང་ལེགས་ཅན་འཛིགས་ཅན་པ་དང་རྒྱན་འཛིན་པ་སོ་ཅུང་ཤེ་གི།
4: མི་པར་ཅན་འཇར་དུག་དང་མ་མང་མང་ཚུག་ཅི་རེ་གི་སར་བ་དང་ཚམ་པར་ཤེ་དེ་ལོང་ལོ་སི་པི་ལག་གིམ་པ་དང་ཨེན་གན་ལོ་སི་པི་ལག་དོ་ཉམ་ཐོ་རིམ་ལོང་ཅང་གི་ལོ་སུ་ནམ་ང་ཅན་ཅི་པེ་ཅི་ལ་གང་དེ་དུང་གི་ཡུན་ནན་ནན་ཐ་ཚམ་མ་རིག་ས་ཁལ་ཡིན་བི་ལོ་མི་རི་ཆེ་ཚལ་ཅི་ཡོང་ནི་ཐོ་རིམ་དུང་གི་ལ་རྫོང་གི་ལོང་ཅང་པེ་ཅི་ལ་ཐོང་ཅན་ཤེ
2: 머리가 지금튼 소비인데 히 담보 지금이 머리가 망초 로이드 준비 로수 약보는 얘기 딘셰샹 윤나나 게일 호첸더 소니 망지 로시 게르근 홍 그가 소슈중 소게 니츠라 도시브는 콩가 단돈 로수 도든다 동거 도머 게르근 도든다 동기 гей лобтадан лолынгэ гэргэнгэ лосынган зүутэн лэрэг зөөрмөгдэ лобтэл шимжигшээ хэчэр тунадан зөрчүн шэртэн жүйжэр тансвшээ гыбамасл гэргэнгэ сожун тамзын ягпушитэ шанцэн төви гэргэн ржинчлмэйпэрэн хондэншэги лонов нямжэн лобчэн дэнзэл кэнтэ зэхкэрэнаркэв тэншэ жангэтандун лосунэр якэпчэн дэлэмдан лэгэнла дамбры жэлёчэн ууу дамбуны чапсэжэн ууин Sarji Rajab Jinzin Shini, Losi Tenlin Javi, Tumi Samdun Stansung Shilgikang, Tenglan Juma Sushungtang, Jakub Chet, Hidden Ba Sushung Shidi, Jakub Tobdun Zikungtang, Murg Charterje, Shazig Lapuchir, Dakhjur Nidin Shigi. Nishtung Nidiglin, Tojig Tolanyevi, Tinshashing Ga Wenshan Chung Chir, Homjang Tangbura, Torjig Che Tadig Nitsin La Shibshishi. Kungatandun, Torjig Na Jigjul Homa Yungje, Jig Gachin Shigin La, Chimtsang Chashtung Mangurin Jawa Yobadang, Sani Kataan Jula Dekang Suzi, Gansung Niwi, Jiglin Tanghi Jangyin. Hachang Gan Kirwi Namjir Zungni, Zanzig Shawa Yigbu Jabadang, Jadu Ganglag Shini, Nonchil Tanni Manjungwi, Ganlin Shigi. Nrimjil Shirjul Tang, Seidul Chotin Suji, Dodam Shabshir Khinandi, Toshung Doinjin Na Zula, Ditukta Kaktil Jubadang, Tagjani, Lodi Ngang, Jiglinbi, Kori Jigdogi. Jihuk jirim shivar tarkil dutum namu shini jilin ki yosil shachul la dondag chigpo tonggi kang jigchim zavnin tadangni janyim jangzik tatsil yigpo songgi. Dinshe shang dinchidang yunnan zikchin manjug lijigang gongsir pebni

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ལས་པ་སོ་ཅུང་ལ་ཞིག་པེ་ཟོན་སམ་ལ་གེ་ཅལ་ཚོ་ཤང་ཁེ་ཅི་ཅེ་བི་ལོ་རོ་སེ་ཅི་དོན་ཆུལ་ཞིག་པ་དང་ཤོ་ཡོང་ནི་ལོ་མི་མང་ཐུང་གོ་རིན་དང་ཡིག་ཚག་ཐོན་གོ་ལ་ཞེ་རིན་མེ་པར་དང་ལ་ཨ་ཟུང་རིན་པེ་ལོ་རིན་ཅེ་ཡ་ཅི་ཅིག་ཅེ་དང་མ་གེ་ཅི་ལོ་རིན་ཅེ་ཡ་ཅི་རབ་ཅན་ཁར་བི་ཅེན་སུལ་ཅིག་ནི་ཟེ་རིན་ལས་ཞིག་པེ་ལོ་མ 바등 랑글응 니완 토른도 동물 개척시 소마남지 로커 창마론 바등 지기시르 차든인 제일 야급지 킬렌 바등 로브중시나 도샤요 바등 사비 힙샤 외주시터 바 응원지르숑 냥클란지 산지르 냠드글 레츤샤 차송 렌츤디 좀드그 바 콘트르 간질당 좀드긴 간크와 소놈 세랑당 화프딘야 다르클와 시글로 자첩다르클와 응적 세랑당 소놈린 친인 카우세르 조등 쳔군지아니지 제남비 냐름더 르바인 다데무히
1: 다는 베이징 제 디슬 녀르흐슴 인

ཨ་རོ་ཏ་ཏུན་ཁོ་ཏ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཐང་ཏོ་ཟོ་ཅི་གི་ཇུ་གི་ཏ་ཁ་ཡ་མུ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་སོ་ནུ་ཟོ་ཡ་ཏིན་ཇ་ཨ་རོ་ཏ་རོ་ཆུང་ལོ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཟེ་ན་ཟོ་ཅི་ཡང་རེ་ཏ་ཏུན་ཁོ་ཏ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཐང་གོ་ཟོ་ཉ་བར་ཨ་རོ་ཏ་ཤིན་དམ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཐང་ན་ནུ་ཟོ་ཡ་ཏིན་ཇ་ད

0: ཨ་ཡང་ཡ་དག་གོ་ཡང་རེ་རོ་གཡང་དང་དུ་རི་ང་ཤ་ཁལི་གོ་ཡང་རེ་ན་གཡ་དུ་ཅི་གོ་ཨ་རུང་ཤི་ཤེ་རེ་གོ་ཡང་རེ་ན་གཡ་དུ་ཅི་གོ་ཡུ་རི་ཏ་ན་གཡ་ཆམ་ལ་གོ་ཡང་རེ་རྗེ་མ་ལ་དུ་ཟ་ང་རི་ ཨ་རུང་ཤི་ཤེ་རེ་གོ་ཡང་རེ་ན་གཡ་དུ་ཅི་གོ་ཡུ་རི་ཏ་ན་གཡ་ཆམ་ལ་གོ་ཡང་རེ་རྗེ་མ་ལ་དུ་ཟ་ང་རི་
1: ཨ་ལ་ང་ཤེ་ཤེ་རེ་གོ་ཡང་རེ་ཅི་གོ་དུ་ན་ཟུ་མི་ཏ་རི་ང་ཤེན་ཐན་གོ་གོ་ཡང་རེ་དང་ཅི་ན་ཟུ་རོ་ལོ་རི་ཨ་ལ་ཏ་རི་ཅམ་ལ་གོ་ཡང་རེ་ཅི་ན་ཟུ་ལི་ཡོ་ཡ་ང་ཤེ་ཤེ་རེ་གོ་ཡང་རེ་ཅི་གོ་དུ་ན་ཟུ་དང་ཡིན་ཡ་ཅི་ཨ་ལ་རོ་ ཨ་རོ་ཡ་ཏ་ལ་གོ་རི་ཧ་ལ་ཡ་ལ་གོ་ཨ་རོ་ཡ་ཏ་ལ་གོ་རི་གཡ་ལུ་ལོ་ལོ་གོ་ཡེན་ད་ཨ་ཡ་གོ་རི་ཆ་ཡ་གཡ་ཟ་ནི་གོ་ཨ་རོ་ཡ་ར་ཡ་གོ་རི་ཏེ་སར་རོང་ལོ་གོ་ཏ་རུང་ར་ཏ་རི་གོ་རི་སེར་ཏ་རུང་ར་གོ་
0: ཨ་ལ་ཡ་ཤི་ཤ་རི་གོ་རི་ལ་མ་ལང་རོང་གོ་ཡ་ནམ་ཤི་གོ་རི་བུ་ཏང་ར་ཨུ་གོ་ཨ་ལ་ཡ་ཧར་མ་

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཤེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན བི རོ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཤེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ གོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན
0: ཚུལབ དེ་ནི དེ་ཚུལབ ཇེལ་བར ཀྲུང་ཡང ཝོ་ཤ་ཁལ ལོང་ཅིན ཅེ ལེན་ཚན་ན རྒྱལ་ཐོང ཤེ་གི དེ་ཚུལབ ཇེ་ནི དེ་ཚུལབ ཇེལ དང ཁར་མ སམཅི བར ཤོགབི སར་ནྒྱར ཏོང ཅི
2: ཚོར་མུན ཝོ་ཤ་ཁལ ལོང་ཅིན ཅེ ཤོགབི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལབ ཇེལ དང ཁར་མ སམཅི ནི དེ་ཚུལར གདང

0: karma samchi war. Zankur jiv za dawa ni za pembi war. Healthcare melong lenchna shtong ge dang. Za nyami nyen de thang zhto lenchna shtong ge yin. Ti chular ge dang karma samchi ni. Ti chul je dang karma samchi war. Jebjil lamtum lenchna thastong sha ge yin.
1: Jebjil lamtum ཁྱམ ལམ ཁྱེ ལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
2: འབྲབ ཞེ ལམ དུན འབྲོན མོ ཆམ ནི ཁྱེ ལ སན དབ ཤེམ ཁན
1: འབྲལ ཞེ ལམ དུན ཉན མོ ངག གི ཁྱེ ལ སེམ ཁན ཅལ ཁན འབྲལ ཞེ ལམ དུན
0: དེ ཚོལ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོལ ཅེ ཅེ བར ཤུགས པའི སར འགྱེར བསྐྱར དུང ཤ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
3: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
4: དེ དེ དེ དེ དེ
3: ཀང་ཅུང་ཞེལ་ལུང་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅི་ཡིན་ཁོར་ཧུན་ཝར་ཀལ་ལུང་ཅིང་གི་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་རམ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་བར་ན་ཆུང་ཤི་པེར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཕྱར་ཏོང་ཤ་ཅི་ཡིན་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་བར་ཟང་ཁོར་རིབ་ཟ་དཱ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ཐོབ་རིན་གེར་ཁ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅི་དང་ཟང་ཁོར་རིབ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པར་བ་ཟ་པེན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཁ
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསང ཁམ
6: རིག པའི བ ཡོ སེན ཇོ ཡེ གར དུ
5: ན ཆུང ཤི པའི ཡེན རེ ཆུ ཚེ ཆོག
6: ཆོག པོ ཆུང ཆུ ཚོ
5: ན ཆུང ཤི པའི གར ཚེ ཆེ གར དུ ལེ ཚེ གར དང ཁོ སུམ ཅི ཡེན
0: དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི མི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང གར མ ཅི བར དེ ཐོག སར འགྱར ཅར ཐོང ཤ ཡེན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང གར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང གར མ སུམ ཅི བར ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇུ་ཇེ དང ཀར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ངི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇོ་ངི དེ་ཚོལ ཇོ་ངི དང ཀར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ ཨ་རྒྱ་ཅི སར་ང་གེར ཐ་ཏོང ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཟ་ལང་ ནི ཏོང ཅེ་ ཡིན ཨ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡ་སར་ང་གེར་ཨ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡ་སར་ང་གེར་དེ་ཚོལ་ཇུང་ག་དང་ཀར་མ་ཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཀར་མ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཀར་མ་ཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ་ ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ན་ཆུང་སི་པི་ཡར་གཅིལ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་མིགམར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་པ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅིལ་ནི་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཚན་ཏོང་ཅེ་ཡིན་ལ
3: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
4: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ 디츠르 제르그니 디츠르 제르그 당 카르마 섬치 워 사른게르 냠족 렌츠나 동제 인
3: 소는 워스클 온친
4: 소문 워스클 온친
3: 사른게르 냠족
0: 디츠르 제르그 당 카르마 섬치니 디츠르 녀셔 당 카르마 섬치 워 варнын чэнжэ пони ленцэн татун шаджэ ян.